0: Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: To je maraton garantirano največjih hitov.

0: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
1: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
2: Jet Black Diamonds.
1: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
3: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
2: Elektro odr.
1: Maši.
2: Lien in Alja.
1: Mantr.
2: In Lilo.
4: Stopnice so že v prodaji.
1: 12. septembra se vidimo na Žalski.
5: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
6: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
9: Fullfest se vrača!
10: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
9: Tabu!
10: Kokosi!
9: Koala Boy!
10: Cherry Flavor!
9: Delta Reef!
10: In Tonight!
9: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju!
10: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih!
11: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
12: Karting, karting, center Celje.
13: Kjer se rodijo šampioni.
14: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
15: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
14: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Krška jedrska elektrarna po ohladitvi Save znova obratuje s polno močjo. Zaradi suše in dolgotrajne vročine je 6. avgusta moč zmanjšala na 80%, nato pa jo je postopno povečevala. Ker hidrološke razmere še niso običajne, zavarovanje reke še naprej uporablja vse hladilne stolpe. Na Kočevskem so policisti v zadnjih dneh dvakrat posredovali zaradi prijav streljanja. V prvem primeru je moški med zasebnim praznovanjem v zrak streljal s plašilno pištolo. Dan pozneje so izsledili tri mladoletnike. Eden je imel pištolo za signalne rakete. Obe pištoli so zasegli, proti odraslemu bodo uvedli prekrškovni postopek, zoper mladoletnika pa na sodišče vložili obdolžilni predlog. Hrvaška policija je v Pulju prijela Ukrajinca, ki ga Nemčija sumi sodelovanja pri razstrelitvi plinovoda v Severni tok leta 2022. Nemško tožilstvo zahteva njegovo izročitev.
18: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
19: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
16: Vreme v Fantazijevi deželi.
17: Sprva bo na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu pa sončno. Proti večeru se bodo od zahoda začele pojavljati nevihte. Temperature jutranje od 14 do 22, čez dan pa od 29 do 33 stopinj.
4: Argentinski stejk, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Promet na cestah po državi trenutno poteka tekoče in brez večjih posebnosti.
20: tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
22: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

je bil tole in Gerino Natale zmagovalni četrtek. 4 minutke so čez 6 uro. Dobro jutro! Četrtek je, dragi moji, in piše se 20. august. Ja? Počasi poletje maha v slovo. Ampak danes in jutri še preživimo v službi, potem pa se začne ekstra vikend. Nekateri še pobegnete na morje zadnji teden v augustu pred tisto šolo, nekateri pa gremo vse en kam, če ne drzga, na pijačo s prijatelji. Evo, jaz vam dala zdaj same dobre vibracije, ampak eno tako najprej. Laganini lahko rečem, umerjeno, Alicia Keys z Jay-Z'em Empire State of Mind. Za začetek.

0: 13.06. Poglejmo, kakšno je stanje na cestah. Če boste peljali proti Ljubljani na Štajerki, se boste zamudili nekje do 6 minut od priključka Krtina pa vse do ljubljanske obvoznice. Naj pa še povem, da danes bo veljala popolna zapora na Štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru oziroma proti Celju med Blagovico in Vranskim, torej med 22, torej 10. zvečer in pa 5. uro zjutraj. Zaenkrat o drugih informacijah iz cest ne poročate, če pa imate slučajno vi kakšno informacijo več, 0801878. Ja, pa poglejmo še, kakšna je temperaturna situacija. Trenutno jih imamo v Fantasyvi deželi okoli 23 stopinj Celzija in popoldne jih bomo namerili 32. Številke se torej samo obrnejo. Bo pa na nebu definitivno več sonca, manj oblakov, popoldne pa so možne tudi krajevne plohe in nevihte. Tako da pripravite se dejansko na vse.
1: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: je nova Škoda iz zaloge po ugodni ceni.
1: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51 247 555.
2: Škoda. Simply clever.
3: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v Avtohiši Mlakar Grobelno.
4: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
5: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
6: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
7: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
8: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
9: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
8: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
10: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
11: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
12: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
13: Vam postelja škripa?
14: Najraje lebdi.
13: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
14: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
13: Plasart.si.
15: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Sprva bo na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu pa sončno. Proti večeru se bodo od zahoda začele pojavljati nevihte. Temperature jutranje od 14 do 22, čez dan pa od 29 do 33 stopinj.
18: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
19: Imamo nove srajce.
1: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
5: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
18: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Večjih posebnosti v prometu zaenkrat ni. Zastoje na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, slabih 10 minut se boste zamudili. Naj pa vas obvestim, da je danes izvedena popolna zapora Bežigrajske ceste, torej od City centra proti Bukovžlaku, in sicer zaradi asfaltiranja, to pa bo vse od 7. pa do 17. ure. Obvozi so seveda tudi napisani, kam morate iti. Če imate še vi kakšno informacijo več, nič 80 18 78.
8: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
11: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
13: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
17: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

You came, Kim Wilde, je bila tole 6 minut, pa je čez pol 7 uro. Zdaj smo v teh letih, po teh časih, ko se vsi ukvarjajo z nekimi naložbami, takšnimi in drugačnimi. Ampak jaz vam bom danes povedala eno drugo naložbo, v katero vsi že nalagamo namreč. Ne? Kater je najbolj ironičen organ v telesu? Na želodček. Ker zakaj ima moj želodec sploh živce krulit, ko pa je maščoba tik tle, ko bi jo lahko sam pojedel? Ampak zdaj smo ugotovili, ne? Da očitno maščoba ni hrana, je sam dolgoročna naložba. Pa dobro jutro. In zdaj nadaljujemo s takim malo bolj v izi spet. Ekstrim prihajajo in več kot besede. Ja, kruljenje.

pacijente tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

Od Mr. Lovermana pa gremo zdaj k Dire Straitsom in njihovo Brothers in Arms. Ja, 12 minut je do sedmih in dejmo se mal objet. Lahko tudi sami sebe. Tudi to včasih šteje. Dobro jutro. These miscovered

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
1: Mami, poglej me!
2: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
3: Aja, tutaja, to je malček že aja.
2: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.

0: In za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
5: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
6: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
7: Hej, si bila na razprodajah?
8: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
7: Kaj? Armani? Versace?
8: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
9: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
8: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
9: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
10: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
8: Kateri?
10: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
11: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Miha Brejc je umaknil spletni obrazec za peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, potem ko so zaznali nenaden vnos več tisoč podpisov iz Izraela in Indije. Peticijo so zaključili pri skoraj 65 tisoč podpisih. Med njimi so bili tudi očitno lažni vnosi, kot so Trump ali Putin ali Miki Miška. Obrazec pa tehnično ni omejeval, koliko krat lahko ista oseba podpiše. Brejc zdaj računa na pomoč političnih strank za klasično zbiranje podpisov. Spletni vplivnež Aleksander Repič je med tem na spletni strani objavil protipeticijo Stevo ostaja. Hrvaška policija pa je v Pulju prijela Ukrajinca Vladimirja Z, ki ga Nemčija sumi sodelovanja pri razstrelitvi plinovoda v Severni tok leta 2022. Nemško tožilstvo zahteva njegovo izročitev.
14: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bo na zahodu spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo še dokaj sončno, temperature bodo do 34 stopinj, na severozahodu okoli 25. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države.
15: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
16: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Policijskih ali radarskih kontrol zaenkrat še niste opazili, so pa zastoji na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, zamudili se boste nekje do 10 minut in pa tudi na štajerki v smeri proti Celju med Konicami in Golim rebrom, tudi tam se boste zamudili dobrih 10 minut, pa tam je tudi še ovira in sicer med Slovensko Bistrico jug in pa Slovenskimi Konicami, tam je okvarjeno vozilo na počasnem pasu, torej previdnost ne bo odveč, če imate še vi kakšno informacijo več. Nič 80, 1878.
19: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjuri.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta. Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
1: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Mišelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

Ja, dobro jutro. Danes rešujemo eno največjih vprašanj človeštva. Ali življenje po smrti obstaja? Ja, lej, smo že tam in znano še nima dokončnega odgovora. Religije imajo seveda različne razlage, nekateri pa pravijo, da se vrnemo v drugo življenje. Jaz imam pa bolj praktično vprašanje. Če življenje po smrti obstaja, a se lahko spomnim še gesla za Wi-Fi iz tega življenja? Ker če ne, pa res ne vem, čemu vas ta trud. Dobro jutro, vam maham Šuši iz Radia Fantasy. Ura je 4 minutke čez sedmo, oziroma skoraj da že 5 minut čez sedmo. Danes pa smo že v malem petku, oziroma četrtek je tukaj.

0: No, pa smo že na cestah. Alu, alu, alu, naj vam povem, da če peljete iz Celja proti Ljubljani, se boste zamudili nekje 10 minut od Krtine dalje, pa če peljete iz Maribora proti Celju, prav tako je zastoj med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. No, pred tem pa je še vedno okvarjeno vozilo na počasnem pasu med Bistrico jug in Konicami, ravno tako v smeri proti Celju. Previdnost seveda nikakor ne bo odveč. Je pa danes zaprta še cesta, če peljete iz City centra proti Bukovžlaku, torej med 7 in 17 bo tako zaradi asfalt. In zaenkrat je to iz cest vse, če slučajno kje opazite še policiste, ki merijo vašo hitrost, pa je ta informacija dobrodošla na nič 80 1878. 12 je, če sedmo, sije nam sonce, temperature pa vztrajno rastajo. Smo že na 24 ta trenutek, tekom dneva pa tudi do 32. Nekaj oblakov sicer da bo na nebu, medtem ko za jutri napovedujejo kar precej slabše vreme kot danes, zato dejte ga danes uživati.
1: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Doza športa na Radio Fantasy.
1: Mogla sem jo poklicati in to kar v studio sem jo zvlekla direkt iz Slovaške. Nena, dobro jutro.
2: Lepo dobro jutro tebi in vsem poslušalkam, poslušalcem.
1: Glas vidim, da še imaš, to je v redu.
2: Ja, sem ga skušala spočiti, kolikor se je dal med vožnjo nazaj na avtobusu z dremuckanjem.
1: Zdaj, tisti, ki ne veste, včeraj je bila zgodovinska tekma, lahko rečem, našega nogometnega kluba Celje in odvila se je v Bratislavi na Slovaškem, kjer smo zmagali z 1-1.
2: To je dejansko nam v bistvu ta rezultat bistveno bolj ustreza, ja, kot pa Slovakom. Vsaj takšno je bilo potem recimo tisto prvo vzdušje po končani tekmi, kar se tiče slovaških navijačev. Ampak še eno tekmo je treba odigrati.
1: Torek.
2: Naslednji teden, ne, v sredo.
1: Sreda.
2: Sreda, ja.
1: Viš, dolga imaš, sreda bo.
2: Ti imaš dopust, tak da ti ja. Zamešaš dneve. Mi pa ne smemo. Torej, naslednji teden v sredo, tako ali tako je stadion razprodan. Mislim, da kar zadeva stadion z dežele. Mogoče je samo še nekaj mest na vzhodni tribuni E-sektor, ki je namenjena VIP lounge-u. Skratka, če imate 200 evrov viška v žepu, lahko si kupite tam stopnico. Ostalo pa, kolikor vem, je vse pošlo. Tako da vsi tisti, ki bi želeli biti na stadionu, boste lahko ob stadionu spremljali vse skupaj. Kafičev je več kot dovolj na voljo. Ali pa doma, ne, sej vemo, na A kanalu se bo spet dogajalo. Tudi včeraj se je, Ata Lukač je komentiral, sem potem zasledila, ko sem se vrnila domov. Kar se je pa dogajalo tam v Bratislavi, pa če v grobem zajamem, Bratislava kot samo mesto, vsaj po moji oceni, nimaš kaj tam početi, ne? Ker pač jaz priznam, nisem za zgodovino, pa arhitekture, pa te stvari. Tiste, ko to zanima, mogoče jim je zanimivo in razen nogometa men, če res ni bilo nič tam zanimivega. Cene imajo pa kot, da so Beverly Hills, ne? To pa res, tako da če grete v Bratislavo, imejte kar debelo denarnico s seboj, ker drugač bo težko.
1: Pa globoke žepe.
2: Ali pa najboljš hrano seboj prinesti, bo najbolj zihar pa pijačo
1: ampak
2: tudi.
1: Vse, koliko časa je trajala vožnja z busom iz Celja do Bratislave?
2: Z enim postankom dobrih 5 ur, tja, no okay. Nazaj je šlo malo hitreje, smo bili v 4 urah in pol, pa smo tudi imeli samo en postanek, ampak razumljivo, po noči smo se vračali, ko so ceste praktično prazne. Ampak na Slovaškem, če se res odpravljate, vsaj kar zadeva Bratislavo, čista kot turisti, bodte prosim pozorni, ko prečkate ceste na njihove tramvaje, ne na avte. Avto sploh se ni zabat, tam je toliko teh tramvajev, in če nisi pozorn, ne, pa imaš fokus na to, aha, moram pogledati, če imam levo stran fraj, pa desno stran zaradi avtomobilov, stopiš na cesto v tistem trenutku, ko tramvaj pridirka tam mimo. In mi smo imeli včeraj, preden smo sploh uspeli priti naprej do stadiona, eno tako, rečemo temu, šok sekundo, ko so 4 naši dobesedno bili res za milimetre vdaljeni od tega tramvaja. Enega sem zgrabila za ramo, ostali 3 so na srečo okameneli, da niso šli, ker to bi res bilo hudo. Ne? Tako da bodite pozorni, tramvajev je na Slovaškem absolutno veliko, pri nas jih pač nimamo in smo mogoče nevajeni tega.
1: Res je, ampak če se vrneva nazaj na nogomet, zdaj, če oceniš od 1 do 5 vzdušje včeraj?
2: Vzdušje bi zdala 5.
1: Kaj pričakujemo naslednjo sredo v Celju? Kakšno vzdušje? Od 1 do 10?
2: 11.
1: Okay. V redu, torej vsi v sredo na stadion za žele gremo navijati. Kaj pomeni, če slučajno naši remizirajo oziroma morda tudi zmagajo v sredo?
2: Mislim, če zmagamo, potem je to to. Smo v Ligi prvakov.
1: Okay.
2: Če bi slučajno po rednem delu se tekma končala z remijem, tako kot recimo ne, včeraj neodločen rezultat, ne glede na to, ali bi bilo 1-1, 2-2, 3-3, kakorkoli, nič v končni fazi, bi se igrali najprej še podaljški, če bi po podaljških še vedno bil enak rezultat, penali. Torej neodločen, bi šli pa na 11 metrovke. In mi vemo, da znamo zmagati tudi v 11 metrovkah, tako da Slovan, vi se kar pripravite, težka bo za vas. In mi smo se odločili, da gremo naprej.
1: Tako, mi pa se tudi pripravimo za naslednjo sredo, torej se vidimo 26.
2: Augusta, tako, ob 9. zvečer.
1: Na stadionu z dežele. Hvala, Nena, zdaj pet pa spat.
2: Hvala.
0: Doza športa na Radio Fantasy.

0: Celje, pripravite se, prihaja nov fitnes Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
1: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
2: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
1: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
3: Co.pi.fo.to.si. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
4: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
5: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
6: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
7: Jet Black Diamonds.
6: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
8: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
7: Elektro odr.
6: Maši.
7: Lien in Alja.
6: Mantar.
7: In Lilo.
9: Stopnice so že v prodaji.
6: 12. septembra se vidimo na Žalski.
10: Slušni aparati. Audio BM.
11: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Danes bo na zahodu spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo še dokaj sončno, temperature bodo do 34 stopinj, na severozahodu okoli 25. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države.
15: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Previdno na relaciji Laško-Celje pri Tremarjah se je zgodila prometna nesreča, zato previdno, da ne pride do naleta. Zastoje pa pričakujte na štajerski avtocesti med Konicami in predorom Golo Rebro v smeri proti Celju, pa tudi od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Iz cest je zaenkrat to vse, naj pa še povem, da če ste v okolici City centra in želite proti Bukožlaku, je tam danes do 17. ure cesta zaprta, v obratni smeri pa promet poteka po enem voznem pasu.
18: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
19: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
20: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

Don't stop me now, ja, res je tudi, ne bomo se ustavili sploh, kar se tiče robotike. Ker če vas danes dočutno gleda, mogočni človek. Včeraj se je namreč v Pekingu začela svetovna konferenca robotov, kjer so pokazali tudi robota s tako realistično silikonsko glavo, da bi ga človek skoraj poslal na razgovor z službo. Ampak zdaj se pa resno sprašujemo vsem tem, ko bodo roboti dovolj podobni ljudem. Kdo bo sploh še vedel, da se pogovarja s sodelavcem ali z umetno inteligenco? No, pa tudi umetna inteligenca naj bi bila pametnejša od človeka. Sem glede na moje kakšne odločitve, konkurenca ni bili huda, ne? Ja, dobro jutro. Sedem minut je čez pol osmo uro in she drives me crazy. To lahko potrdi tudi moj dragi.

0: Previdno prometna nesreča se je zgodila na cesti Laško-Celje pri Tremarjah, v obeh smeri so že zastoji in tudi skozi obvoze so se naredili zastoji, zato res previdno, previdno, previdno. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med Konicami in Golim Rebrom v smeri proti Celju, pa od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Če imate še vi kakšno informacijo več, nič 80 1878. 19 minut pa manjka do 8 ure, danes bo precej sončno, pa tudi precej vroče. Trenutno imamo med 21 in 25 v fantasyvi deželi, tekom dneva pa skočimo tudi do 32. Že jutri nas čaka bolj deževen dan, medtem ko sobota bo hladna.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

0: Sunci se bodo 9 minut do 8 počasi odkotalili iz naših ušes. V naša ušesa pa pride seveda reklame in naši pridni oglaševalci. Dobro jutro!
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si
4: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. vpss.si
5: olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
6: Karting, karting, center Celje.
7: Kjer se rodijo šampioni.
8: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
9: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
8: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
9: Pa še šport na velikem zaslonu.
8: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
9: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
10: Nazaj v šolo z Lucijo Čirovič. V Tehnoparku Celje na najbolj zabaven način pozdravljamo novo šolsko leto. Čakajo vas nove STEAM delavnice, osupljiv znanstveni šov in vrhunec programa, ventriloquistična predstava, zmešnjava iz kovčka z Lucijo Čirovič. Se vidimo v soboto 29. avgusta od 10. do 17. ure v Tehnoparku Celje.
11: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
12: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
11: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
13: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Prvak opozicije Robert Golob poziva premijeja Janeza Janšo naj skliče sejo sveta za nacionalno varnost. Pristojne institucije naj bi predstavile informacije o morebitnem upletanju Rusije in Izraela v slovensko varnost. Opozarja, da nacionalna varnost ne sme postati sredstvo političnih obračunavanj. Za naslednji teden je sklicala tudi sejo KNOVS-a, kjer naj bi Sova predstavila informacije o vplivu tretjih držav. Slovenija pa bo za vojaško letalstvo kupila 3000 raket zrak-zemlja. Prvo polovico naj bi vojska prejela leta 2028, preostale pa leto pozneje. Ministrstvo za obrambo vrednosti naročila še ne razkriva, ker javno naročanje poteka. Ponudba zbira do 2. septembra. Rakete imajo domet 3 km in so namenjene podpori kopenskim silam.
16: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
17: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes bo na zahodu spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo še dokaj sončno, temperature bodo do 34 stopinj, na severozahodu okoli 25. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države.
18: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
14: Nič 80 18 78 sporoča.
0: Zgodila se je prometna nesreča in posledično je zaprta cesta na relaciji Laško-Celje. Pri Tremarjah v obe smeri so zastoji obvoza, pa pravite, da za enkrat ni. Vseeno res na cestah, kar se da previdno, kajti vidimo, da pride lahko kar do precejšnje zmede. Bomo pa zdaj samo še enkrat pogledali, kaj smo dobili na naš odzivnik.
19: Pri telefonu na avtocesti na Celje zahod v smeri proti Šentjurju stoji policijska škoda na izvozu za ograjami.
0: Hvala za tole informacijo in pa zastoja lahko pričakujete na Štajerski avtocesti, če peljete iz Maribora proti Celju med Konicami in predorom Golo Rebro, pa tudi če peljete proti Ljubljani od Krtine dalje. Na cestah torej srečno, še vedno pa previdno na cesti Laško Celje, tam je cesta zaradi prometne nesreče zaprta, pravite pa, da obvoza za enkrat ni.
20: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
22: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

Tole je bila oda zlatu, ampak sej veste, ni vse v zlatu. Nekaj je še v štumfu, pa v zakladnih menicah, pravijo. Hecam se, 5 minut je čez 8 uro. Dobro jutro vam voščim Šuši iz Radia Fantasy na današnji prelep četrtek. Malo manj lep je sicer na cestah, ampak o tem malo kasneje. Vsekakor pa vam želim, da ste spili že vsaj prvo kavo, pojedli govejo župco. Ne, to sem bila jaz. In pa da začnete mal delati. Sej čist mal še. Kmalu bo spet vikend in v ponedeljek si bomo peli I want you back. Ja. Yeah.

0: No, vedno trezni za volan, kaj ti hitro pride do kakšne sreče. Ta se je namreč zgodila na relaciji Laško-Celje in tam je cesta tudi zaprta že pri Debrem. Torej tam previdno, obvoza pravijo, da za enkrat ni vse, ko se bo to spremenilo, vas seveda takoj obvestim. So pa zastoji na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim Rebrom v smeri proti Celju, pa tudi okvara vozila je na štajerski avtocesti med predoroma Ločinami in pa Jasovnik v smeri proti Ljubljani, pa tudi v obratni smeri pred Krtino proti Celju. In tudi policiste ste opazili, kje točno, pa sporoča kdo. Aha, nič ne bo, da vidimo.
1: Tukaj ni pri telefonu na avtocesti na Celje zahod v smeri proti Šentjurju stoji policijska škoda na izvozu za ograjami.
0: Niko, hvala za tole informacijo. Če imate še vi kakšno, dejte jo zatožiti na 08018178. Zunaj pa prijetno pihlja, pravite, in pa temperature so poskočile na okoli 25 stopinj Celzija. Tekom dneva se bomo segreli vse do 32, zato se seveda oblecite temu primerno. Bo pa danes še sijalo sonce v družbi oblakov, že jutri pa bodo nebo prekrili oblaki, prisotne bodo plohe in nevihte. Padli bomo na 27 stopinj Celzija in sobota bo hladna, samo 24, pravijo.
2: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: sem Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo!
1: Fullfest se vrača!
2: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
1: Tabu!
2: Kokosi!
1: Koala Boys!
2: Cherry Flavor!
1: Delta Riff!
2: In Tonight!
1: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
2: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
5: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
6: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno. Več na mana.eu.
7: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
8: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
9: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
10: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
11: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bo na zahodu spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo še dokaj sončno, temperature bodo do 34 stopinj, na severozahodu okoli 25. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države.
14: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
15: Samo dobro tehniko.
16: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
17: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Laško-Celje pri Debru in sicer v obe smeri so že daljši zastoji, obvoza pa pravijo, da ni. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti med Konicami in predorom Golorebro v smeri proti Celju. Radar pa ste opazili na štajerki na koncu počivališča Celje zahod Laško v smeri proti Celju center in pa radar tudi v Rogaški Slatini na Kidričevi cesti, torej previdno, predvsem pa po omejitvah.
20: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
21: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
23: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje in široke ponudbe pohištva in spalnic. Smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in na

Ola, ola, joj, kako smo mi plesali na te komade, bog pomagi. Ampak takrat nismo razmišljali o naložbah. Ja, 4 minutke so čez pol 9 uro in danes vam povem, katera je vaša najboljša življenjska naložba. Ironično, vaš želodček. Ker jaz sploh ne vem, koliko si moj želodec držne krult, glede na to, da ima ful maščobe dobesedno kar zram, ki bi jo lahko pojedel. Tako da, ampak smo ugotovili, da očitno maščoba ni hrana, je samo dolgoročna naložba. In pazite to, to so vse vaši zobi namleli. No, zdaj pa nadaljujemo naš četrtek. Ja, ja, je, kako čemu, ja, ja, je. V poletnih ritmih.

Vi pa ste seveda na cesti. Ja, in naj vam povem, da če ste namenjeni v Laško iz Celja ali pa iz Rimskih proti Laškem, ne bo šlo. Tam je cesta namreč zaprta pri Debru in nastal je zastoj v obe smeri, pravite pa, da tudi obvoza za enkrat še ni. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico, jug in pa predorom Golo Rebro v smeri proti Celju. In pa lahko vam povem še to, da vas radarska kontrola čaka na štajerski avtocesti na koncu počivališča Celje zahod Lopata v smeri proti Celju center in pa tudi v Rogaški Slatini na Kidričevi cesti. Tam je cesta namreč zaprta pri Debru in nastal je zastoj v obe smeri, pravite pa, da tudi obvoza za enkrat še ni. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico, jug in pa predorom Golo Rebro v smeri proti Celju. In pa lahko vam povem še to, da vas radarska kontrola čaka na štajerski avtocesti na koncu počivališča Celje zahod Lopata v smeri proti Celju.

0: se. In tako bo danes, medtem ko že jutri bo več oblakov in tudi kakšna dežna kaplja. Danes še bomo namerili do 32 stopinj Celzija, trenutno jih imamo nekje med 25 in 28 in že jutri se bo ohladilo na 27, pa tudi sobota bo še bolj hladna, pravijo, da nekje do 24 samo.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v Kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.

0: Prebujajte se z največjimi hiti
1: in najlepšimi spomini.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
2: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
3: Jet Black Diamonds.
2: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
4: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
3: Elektro odr.
2: Maši.
3: Lien in Alja.
2: Mantr.
3: In Lilo.
5: Stopnice so že v prodaji.
2: 12. septembra se vidimo na Žalski.
6: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
0: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
11: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
12: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
13: Med Babnim in Medlogom več varnosti za pešce. Od jutri dalje pa bo zapora ceste Žalec-Migojnice zaradi asfaltiranja. Dobro jutro in prijeten četrtek vam želim Nena Arsenšak. Med Babnim in Medlogom se začenja pomembna prometna pridobitev. Ob lokalni cesti bodo uredili 1136 metrov novega pločnika, hkrati pa obnovili vozišče, uredili kolesarske površine, javno razsvetljavo in odvodnjavanje. Novost bo tudi urejeno avtobusno postajališče z nadstreškom, sedišči in prilagoditvami za slepe in slabovidne. Za večjo varnost bodo dodali še dvignjene prehode in prikazovalnik hitrosti. Investicija je vredna skoraj 779 tisoč evrov. Celje pa je zanjo pridobilo skoraj 437 tisoč evrov evropskih sredstev. Celoten projekt je zasnovan v 3 fazah in bo skupaj uredil kar 3,34 km trase. Na lokalni cesti Žalec-Migojnice bo zaradi nadaljevanja sanacije vzpostavljena popolna zapora. Zaprt bo približno 850 metrov dolg odsek med Kajuhovo ulico in cesto Žalec-Vrbje. Zapora bo predvidoma trajala od petka 21. avgusta zjutraj do nedelje 23. avgusta zvečer. Sanacija je potrebna zaradi posledic poplav iz avgusta 2023, ki so oslabile vozišče in povzročile razpoke na asfaltu. Poleg obnove cestišča bodo uredili tudi odvodnjavanje ter pločnik in kolesarsko pot. V času del bo promet potekal po obvoznih cestah, zato voznike pozivajo k previdnosti in potrpežljivosti. Kdaj in kako bodo na Svetini praznovali krajevni praznik in kje vse bo potekal rejli zelenega zlata, pa si preberite na rfantasy.si.
14: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes bo na zahodu spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo še dokaj sončno, temperature bodo do 34 stopinj, na severozahodu okoli 25. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države.
16: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Zaprta je glavna cesta Laško-Celje pri Debru zaradi prometne nesreče. V obe smeri so že daljši zastoji, za obvoz pravite za enkrat, da ga ni. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti, če peljete iz Konic proti Celju. In pa radarska kontrola je v Rogaški Slatini na Kidričevi, pa tudi na štajerski avtocesti na koncu počivališča Celje zahod Lopata v smeri proti Celju center.
19: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
20: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
21: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
22: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
23: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

Vse je v vaših očeh, baje da so oči okno vaše duše. 8 jih je čez 9 uro. Dobro jutro, Šuševa maham iz Radia Fantasy na tale sončan četrtek. In a veste, zakaj imamo različne barve oči? Glavni razlog je melanin, tokrat v šarenici. Rjave imajo veliko melanina, zelene malo manj, modre oči pa imajo še manj melanina. Ja, in bajeda modrina je predvsem posledica razprševanja svetlobe, podobno kot pri modrem nebu. No, sive oči, te so še redkejše, so pa povezane res zelo majhno količino melanina in seveda še drugačnim razprševanjem svetlobe. Zato je zanimivo, da vsi ljudje z modrimi očmi najverjetneje izvirajo iz skupnega genetskega prednika, pri katerem se je pred približno 6 do 10 tisoč leti pojavila mutacija, povezana z modrimi očmi. Vsak dan neki novega pravijo. V naš studio pa počasi prihajajo tudi Cherry Flavored, ki bodo ta vikend, oziroma ne ta vikend, naslednji vikend nastopili na Full Festu. In veste kaj? Ne morem se jih naveličati. Še malo pa jih bomo slišali v našem studiu, do takrat pa trenutno Depeche Mode in I Just Can't Get Enough.

0: Ja, nikakor pa se ne moremo naveličati tudi prometnih informacij, kajti glavna cesta Laško-Celje pri Debru je še vedno zaprta zaradi prometne nesreče. V obe smeri so zastoji obvoza, pravite, da ni, zato res tam predvsem strpno. Radar je opažen na štajerski avtocesti, na koncu počivališča Celje zahod Lopata v smeri proti Celju center in pa tudi v Rogaški Slatini na Kidričevi. Zastoj zaradi del pa je seveda na štajerski avtocesti med Konicami in predorom Golo Rebro v smeri proti Celju. Srečno! Sije nam pa sonce, temperature pa se ustrajno dvigajo. Nekje med 24 in 28 jih imamo ta trenutek v Celju. Medtem ko tekom dneva jih namerimo tudi do 32. Že jutri se bo pooblačilo, tudi kakšna ploha in nevihta bo nastala. No, v soboto pravijo, da se bo ohladilo na 24 stopinj Celzija. Ja, ohladilo. Potem pa prihaja zopet še en vročinski val za konec avgusta.
1: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
1: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
1: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: Co-pi-fo-to.si.
3: Diplomska v zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
4: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
5: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
6: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
7: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
8: Hej, si bila na razprodajah?
9: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
8: Kaj? Armani? Versace?
9: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
10: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
9: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
10: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
11: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
12: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
13: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
14: To je to.
15: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
16: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
17: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
16: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
17: Spar Online. Za en opravek manj.
18: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Danes bo na zahodu spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo še dokaj sončno, temperature bodo do 34 stopinj, na severozahodu okoli 25. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države.
11: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
7: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Dobra novica iz cest, cesta Laško-Celje pri Debru je ponovno odprta po prometni nesreči. Ostaja seveda še nekaj zastoja, zato ohranite mirne živce. Prišli boste tudi vi na vrsto. Radar vas čaka v Rogaški Slatini na Kidričevi in pa zastoj je tudi na Štajerski avtocesti. Če peljete iz Maribora proti Celju med Konicami in predorom Golo Rebro. Srečno!
11: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
2: To je vse.
4: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

0: to me je vedno pri meni, ko ste z mano na valovih Radia Fantasy in nisem sama, imam dva pripravljivca tukaj zraven sebe.
1: Cherry flavor, cherry, cherry flavor.
2: Dobar dan.
3: Ciao.
0: Simon in Luka iz Cherry Flavored Fanta, dobro jutro.
4: Yeah.
2: Dobro jutro.
0: Prav ekstra sta, mislim, za tako zgodno uro za vas, rockerje, zgledata super, pojeta super, obeta.
4: Ja, se to pol ude, ne, pojema še ne po mojem, ampak to pol udari čez dve urce, ob 11 bomo pol imela
0: crash. Ko kava prime.
4: Ne, ti se pol crash, mija mama dve uri zjutri, ko se zbudiš, si ono še v redu, pa te bam.
2: Pa te do 6 zvečer, ni pa pa spet oživiš nekaj čudežno do polnoči.
4: Ja, ja.
0: Ej, draga moja fanta, kje imata pa ostale?
2: Anja na Bohinju,
4: v
2: Vrta Kamne.
4: Na Bohinju?
2: Na Bledu, v bistvu na Bledu.
4: Ok, na Bledu, na Bledu.
0: Ok.
2: Drug pa...
4: Dela.
2: Dela to oba.
4: V Ljubljani.
2: Delata.
0: Pridni.
4: Ja.
0: Ampak eni ste pa,
4: ne,
0: Luka, izpitno obdobje, kako ti kaj kaže? Bo,
2: ja,
0: bo?
2: Delamo na tem.
4: Bomo v procesu.
2: Ja.
0: To torej, da se pravi, tebe so zaposlili. Izpiti, Simon, ti pa luftaš.
4: Ja, v bistvu zdaj, ker no, delam, pa tudi imam še nekaj izpita, ampak imam pogoje, tako da jaz sem zrihtal.
0: Zdaj ste zrihtali vse, da lahko špilate naslednji vikend, kje?
2: Na
4: Fullfestu. Oh yeah, to bo najboljši špil.
2: Na spletni strani fullfest.com.
4: Veš,
2: nekaj takega, no.
0: Ni glih tak, ampak v redu. Bomo to še dodelali, fanti, ampak dejte mi nekaj povedati. Kaj je novega?
2: Nov ja, komad, ne?
4: Nov komad, res je. Zdaj bomo izdali, v bistvu je že izdan na spod.
0: Čaki, ne. Dajmo najprej komad povedati.
4: Yes.
0: Pa spot, ja.
4: Aha, tako. Spota v bistvu ni. No, to se lahko pogovarjamo o tem. Spota ni. Naredili smo nek vizual, v bistvu sta en par se vozi na biciklo in je to to. In se snema njuno senco. To lahko vidite na YouTube.
2: Kako je pa zanimiv. Naslov komada?
4: Ja, daj me pogledaj, se smo povedla.
2: A smo povedla?
4: Ja, valjda, da smo.
0: Ne, nista.
2: Nisma, ne? daj me pogledaj.
0: Daj me pogledaj.
2: Tako.
4: Mi se zdaj to gledamo. Predstavljajte si to, poslušalci.
0: Vidijo.
4: Ja, pa eni pa ne, ne?
0: Eni ne še.
4: No.
0: Eni pa.
2: Se bomo gledali na Fullfestu.
4: Tako, v prvih vrstah.
0: Ok, daj me pogledaj, a je sploh že bil na kakšnem radiju?
4: V bistvu ne, primerno. Danes tukaj v Celju, na Fantasyju, let's go on our hometown radio.
0: Ej, daj me pogledaj, kaj, spot bote posneli, ali je to vizual, kar je?
4: To je to.
2: Rekli smo, naj muzika govori zase.
0: Ok, je pa to tudi napoved potem albuma?
4: To pa je res, ampak dejmo malo počakati s tem, a? Bomo pol po tem komadu, da vidijo, no, kak je uvod.
0: Ok.
4: Sicer ni uvod, ker je že to peti single, ampak dejmo reči tak, da lahko,
2: da padajo v vibe.
0: Ga bodo naši poslušalci slišali tudi na Fullfestu?
4: Res je, sigurno.
0: Top. Ja. Janč, pa premierno, daj me poglej Cherry Flavored na Radio Fantasy, pa dejmo poslušati,
4: Fullfest.
0: Če nam bo všeč ali nam ne bo. Ajde, a smo?
2: Gremo.

0: Simon, daj me poglej. Luka, daj me poglej. To je to. Cherry Clever so z nami z novim komadom. Daj me poglej premierno na Radio Fantasy, nasploh v celi Sloveniji.
1: Res je.
2: Yes.
3: Full fest.
0: Hvala, fanta. Bo pa ta komad seveda tudi slišan na Full Festu, ki prihaja naslednji vikend. Kater dan ste vi? Petek, sobota?
1: Petek.
0: Ej, fajn, da imamo pol še
1: ja, dan da imamo dan zametek.
2: Ampak bomo tudi v soboto tam, verjetno.
1: Res je. Sigurno bomo, ja. Sigurno. Okay. Vse smo tu doma.
0: Razumem, ampak vaši feni pa niso vsi glih tle doma.
1: To res je, res.
2: To so pa že zalekeri iz cele Slovenije, ne?
1: Ja, v bistvu imamo, moramo shoutoutati naše fene, ki so res najjači, zaradi tega, ker dedication, ki ga pokažete, je pač crazy, res, da se vozite iz oddaljenih krajev v Sloveniji, čeprav je Slovenija majhna, res svaka čast in nam ful pomeni, jer vsak vaš prihod in prite na veliko koncertov, čim več,
2: ful fest.
0: Kaj, ful fest. Mogoče kakšna prigodica od vaših fanov najdle, da so se prepeljali?
1: Ja, v bistvu enkrat smo igrali na Floss Festu, to je v Mozirju in sta dve fanice čakale, zuni nista še na Magnifica pa na Šankrog, sta do pol dve zjutri čakale in pa sta prišli na nas. Ja,
0: sam
1: pa nazaj v Koper.
2: Pa nazaj.
1: Tak da...
0: Kaj jim date za jest?
1: I don't know.
0: A veš, ono, da... S čim jih pilate?
1: To je res. To je bilo.
0: Ja, super. Zdaj, povedali smo, da Dej me poglej je nov komad, ki napoveduje album, ki ga boste izdali kdaj?
1: 18. Ne, takrat imamo špil.
2: Kmalo.
0: Ok. Simon je zardel čist.
2: V resnici še ni datuma za izdajo albuma, ampak je datum za?
1: Za album release koncert, ki bo 18. novembra. Ne, nekaj sem se spomnil. 2 leti nazaj, kaj Aljaž delo. Full random memory, ampak je noro smešno.
0: Dej ga povej.
1: Ne smem, res ne smem.
2: 18. november, Portobar.
1: Res, 18. november, ja.
0: Čakaj malo, vi imate en komad z našo Nino Lampret, ki dela pri nas ob sobotah.
1: Ja, to je res.
0: A bo Nina tudi tam?
1: Bo, ravno kar smo ji povedali, da mislim, smo jo povabili, da pač zapoja komad z nami, okay. Ne, ker pač je Gaj pela studijsko, ne morem razumeti. Pa bacilo bomo tudi na klavir malo zaradi tega, ampak tega še ne ve.
2: Tega še ne ve.
1: Tako da, Nina, špilaš tudi klavir zdaj, pa še na ene treh drugih komadih, tako da, sam da veš.
0: Ok, očitno bo Nina zelo ekstra zaposlena.
1: Ja.
0: Ok, draga Nina, prosim, pridi spet kaj na radio, ker očitno te čaka še veliko dela, pa boš mogla tudi kako uro noter spraviti.
1: Pa please ne računati.
0: A vi tudi ne računate?
1: Kak?
0: A vi tudi ne računate, špilate za stojn?
1: Mislim, karte so, ne? Ampak karte grejo dobrodelne namene, ker bi si Alen rad kupil sobno kolo. Pa air fryer. Tak da...
0: Ej, drugače, mi vsi imamo frajerja, air frajerja, mislim, ja. In top je.
1: Frajerja imamo tudi vsi, jaz sem Lukata, Luka je frajer.
0: Ok, dejta zdaj še hiter povedati, kje se vidimo naslednji vikend?
2: Full fest!
3: Oh yeah!
0: Ok, full fest, Cherry Flavors lahko naslednji vikend srečate na Full Festu, bodo tudi obadni tam, zdaj pa jaz ne morem razumeti, da je konc našega intervjuja in da res se vidimo naslednji petek na Full Festu.
2: Full Fest.
0: To je to, dragi moji, zdaj pa Cherry Flavored. Jaz ne moram razumeti.
2: Full fest.
0: Cherry Flavored lahko naslednji vikend srečate na Full Festu, bodo tudi obadni tam. Zdaj pa jaz ne moram razumeti, da je konc našega intervjuja in da res se vidimo naslednji petek na Full Festu.
2: Full fest.
0: To je to, dragi moji, zdaj pa Cherry Flavored. Jaz ne morem razumeti.

0: Dobra novica iz cest. Cesta Laško-Celje pri Debru je zopet odprta, sicer ostajajo zastoji, ampak se veste, ohranite mirne živce. Radar je v Rogaški Slatini na Kidričevi, pa tudi v Spodnjih Štorah ste ga opazili. Še vedno pa so zastoji na Štajerki med Konicami in predorom Golo Rebro, če peljete iz Maribora proti najlepšemu in sončnemu Celju. 14 jih manjka do 10. ure, sonce nam sije, temperature se ustrajno dvigujejo, smo že blizu 30-ke, nekje do 32 danes skočimo, že jutri pa lahko pričakujete tudi slabše vreme, nekaj ploh in neviht in ohladitve.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
1: papirnica-petka.si
0: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
2: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
2: Kjer se rodijo šampioni.
4: Vam posteljo škripa?
5: Najraje lebdi.
4: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
5: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
4: Plasart.si
6: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
5: Danes bi tako rad šel na golf.
4: Igraš golf?
5: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
4: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
7: Jujo, nikaj zgrlite tukaj. V sredo 9. septembra k nam prihaja znameniti Big Red tovrnjak, poln Milwaukee urodja. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti in posebne ugodnosti za kupce, ki bodo veljale samo na ta dan. Se vidimo torej 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
8: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
9: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
10: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
11: Optometrija in optika Lucija.
12: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Danes večer in jutri bo Slovenijo prešel obsežen nevihtni sistem, ki bo v zahodni polovici države prinesel od 30 do 80, krajevno tudi čez 100 mm dežja. Zaradi posušenih tal lahko hitro narastejo hudourniki in meteorne vode, zato Arso posebno previdno svetuje vsem, ki kampirajo ali se zadržujejo blizu hudourniških strug. Pričakovano je oranžno opozorilo zaradi nalivov in vetra. Na skrajnem vzhodu bo sicer padavin zelo malo. Lakers pa že letijo proti Sloveniji. Če smo prejšnji teden obračali glave v nebo zaradi sončnega mrka, jih številni danes obračajo z vprašanji, kdaj bomo zagledali letalo z Lakersi. Verjetno najbolj zvezdniška in tudi najdražja košarkarska ekipa na svetu je že na poti proti Sloveniji. Po predvidevanjih bi lahko letalo z Lukovimi soigralci v Ljubljano pristalo okoli 12. ure. Zato danes oči v nebo, morda boste namesto oblaka zagledali Lakerse.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
16: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Danes bo na zahodu spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo še dokaj sončno, temperature bodo do 34 stopinj, na severozahodu okoli 25. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države.
17: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Kaj dogaja na cesti? Radarska kontrola, kot pravite, je v Štorah nasproti Tulja proti Celju, v redu. In pa še seveda obvestilo o vseh kolobocijah v smislu delovnih zapor. Na Štajerskem odseku od Maribora proti Celju je danes malo daljši zastoj že med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro. Se začne zapletati proti Celju, bo treba dodati kar nekaj minut vaši vožnji in pa tudi obratno obratni smeri med Dramljami in predorom Pletovarje. No, to je zaenkrat to, na ljubljanskem koncu pa seveda preglavice še vedno dela odsek med Domžalami in Prestolnico.
1: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
19: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
20: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika minus

0: Baby, when you're gone, Bryan Adams, ki je bil tudi velik prijatelj pokojne princeze Diane. Ja, malo tako imamo kraljevske muske, ampak najprej lepo zdrav vsem skupaj. Je pa seveda novica, verjetno ste že slišali, videli, da se princ Harry, svoje Meghan, seli na otok. Bravo! Sej ne vem, je ta podlaga boljša ali... Ta, ne vem, a veš... Ker ni dolg nazaj, ko smo poslušali, koliko se ne da živeti, mislim, kaj vse jim dela družina in to ni, mislim, rabima svobodo, nobena skakal po glavi, a zdaj pa se je, ko je bil nazadnje julija pri obisku svojega očeta, očitno odločil, pa seveda, a veš, da živiš na veliki nogi v vilah pa to, pa če nimaš potem kritga hrbta, je težko zaslužiti denar za življenje. In zdaj v glavnem sta se preselila sem, tudi otroka sta zdaj upisana v britanske šole, v septembra se začne tudi pri njih. In okej, na nek način so se zdaj sprijaznili kritiki ali pa tisti, ki poznajo dvor, pravijo, priznala sta poraz. Ampak vprašanje je, kaj bo rekel njegov starejši brat William, ki še vedno noče imeti stikov s svojim bratom in ba je njegovo mnenje pravi, ne, da 6 let je eksperimentiral svobodo in prav družinsko perilo in s tem tudi služil, napadel lastno družino, no zdaj pa se je poklapano priplazil nazaj domov. Kar ostre besede. Karkoli že je, evo, svet se vrti naprej, pesem, ki jo imam pripravljeno, je zelo zanimiva in sploh ne vem, ali se upada naslov pesmi z poslušano novico ali pa zgolj pesem, ki jo je napisal Darek Avrič, pravi Bedak. Dobrodošli, mali petek je.
1: Ja, ja,

Lu grem, danke schön, hvala lepa, še vedno je poletje, še vedno so počitnice, res, da ostaje vedno manj kosa le tega, ampak je ne. To je čas, ko je še vedno vse malo bolj na izi sproščeno. Gloria Estefan, Latino kraljica, ona je zdaj na vrsti, ampak mogoče niste vedeli, v 90-ih letih, točne leta 90, je imela eno hudo prometno nesrečo na turneju v Pensilvaniji. Zadel je njen avtomobil tovornjak, imela je pazi zlom hrbtenice in zdravniki so se bali, da ne bo nikoli več hodila. V samo enem letu se je vrnila nazaj na odre in evo, to je ta neka posebna moč, ko tudi največji strokovnjaki ne vejo, od kje

0: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
1: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september, dva odra, en nepozaben večer, fantasy odr,
2: Jet Black Diamonds,
1: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
3: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
2: Elektro odr,
1: Maši,
2: Lien in Alja,
1: Mantr
2: in Lilo.
4: Stopnice so že v prodaji.
1: 12. septembra se vidimo na Žalski.
5: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno. Več na mana.eu.
9: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
10: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
9: Sej veste, čas je zlato.
10: In dobro meso.
9: Mesarstvo čas, Žalec.
11: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
12: Mami, poglej me!
13: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
14: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
15: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bo na zahodu spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo še dokaj sončno, temperature bodo do 34 stopinj, na severozahodu okoli 25. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države.
18: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: V Štorah, v smeri Celja, pri Tulju, sprav Tulje pravite, da so policisti, to je radarska kontrola, ki jo imamo že nekaj minut, je pa tudi res, da vas moramo opozoriti, čeprav skoraj ne bi rabil, ampak vseeno, nekaj delovišče lokalnih, tudi na televezni cesti Medlog-Babno je delovišče postavljena prometna signalizacija in pa seveda na avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro v smeri Celja. Malo več pločevine, tukaj treba dodati kar nekaj minut. In pa tudi obratni smeri od Dramel naprej proti Pletovarju, torej v smeri Štajerske prestolnice, pa Domžale, smer Ljubljana.
21: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
22: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
0: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba.
3: Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst pubom.
22: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
23: Potem zavij v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
22: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozu in legendarno rezano pivo.
23: Pa še šport na velikem zaslonu.
22: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
23: Fejst pub Celje. Mariborska cesta 3.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: V sklopu Veronikinega tedna poezije vabljeni na predstavitev antologije Bloody Chess oziroma Krvavi šah z izborom več kot 40 pesmi mlajše slovenske pesniške generacije na temo vojne, prevedenih v angleščino. Dogodek bo v petek 21. avgusta ob 19.30 v Lapidariju na Savinjskem nabrežju. Na tej lokaciji si lahko uro kasneje, torej ob 20.30, ogledate tudi predstavo Točke izginjanja, ki jo je navdihnila istoimenska pesniška zbirka Lucije Stupica.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v petek 21. avgusta. Celje z okolico, Gorica, omrežje Lopata 23, med 8. in 13. ter magistrala Zahod, med 6.15 in 8. Gorica pri Slivnici z okolico, Njivice in Paridol, med 8. in 12. Loka pri Žusmu z okolico, Dobrina, omrežje Brode, med 7. in 10. Vojnik z okolico, Razdel, omrežje Polže, med 7.30 in 13. Rogaška Slatina z okolico, Negonje, omrežje Vinska cesta, med 11. in 14. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko

Kakva noč. Zdaj povezujem s to informacijo, ki sem jo slišal o novicah. Lakersi prihajajo, glejte, ne bo. Mislim, prileteli bojo sicer z biznis letalom, je majhen, je pa najboljši, največji od teh na svetu. Ne. Sploh najdlje ga nese. Global 8000 je oznaka tega bombardierja in 8000 pomeni, da lahko leti 8000 milj, kar je tam okoli 15000 km in, a veš... Kakva noč. Zdaj povezujem s to informacijo, ki sem jo slišal o novicah. Lakersi prihajajo, glejte, ne bo. Mislim, prileteli bojo sicer z biznis letalom, je majhen, je pa najboljši, največji od teh na svetu. Ne. Sploh najdlje ga nese. Global 8000 je oznaka tega bombardierja in 8000 pomeni, da lahko leti 8000.

pravim, luksuzno biznis letalo, vse ima. Mislim, vprašanje je, če se nima. 14 do 19 potnikov, 8 jih lahko spi, no teren, apartma, poslovna miza, maja satelitsko internetno povezavo, lahko naredite. Zdaj, če se kak šef vaš pele, vas lahko od tam naredi s kakšnim, a veš, videoklicem, pa spet ne moramo luftati. No, v glavnem vračam se tja, približno 16 metrov dolgo letalo, je široko 2,4 metra. Govorim o notranjem delu. Pazi, zdaj pa to, kar me najbolj zanima. Višina tega letala je 1,9 metrov, govorim o notranjem delu o kabini. In če greste vi zdaj vprašati, če je GPT, koliko je visok Luka Dončić? Zadnji podatki pravijo, NBA Liga pravi 203 cm. Se pravi, tudi v takem razkošnem letalu bojo mogli pa fantje mal, a veš, glave dol potegniti, se mal prekloniti. Okej, vidiš. Tako pač je. Ampak, okej, bo že zdržal, se bojo pa bolj sedeli pa ležali, ampak ta višina 1,98 m je na sredini letala, potem pa veš, da gre malo levo, desno, navzdol.

Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. I never meant to call.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Košek ob sprehajalni poti ni zabojnik za gospodinjske odpadke.
3: Van ne sodijo vrečke z gospodinjskimi odpadki, mačji pesek ali drugi odpadki od doma.
2: Mestni koški so namenjeni odpadkom, ki nastanejo med obiskom mesta.
3: Gospodinjske odpadke pa vedno odložite v nadzemne ali podzemne spiralnice.
2: Hvala, ker tudi vi prispevate k čistejšemu in lepšemu mestu.
4: Simbio. V simbiozi z okoljem.
5: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
6: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
5: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
6: Spar Online. Za en opravek manj.
7: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
8: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
9: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51 247 555.
10: Škoda. Simply clever.
11: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
12: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
13: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
14: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
15: Fulfest se vrača.
16: Ful dobri koncerti in ful dobra družba.
15: Tabu.
16: Kokosi.
15: Koala Boy.
16: Cherry Flavor.
15: Delta Riff.
16: In Tonight.
15: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
16: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
17: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Če vam po prvem krogu ni uspelo, je od danes odprta nova možnost. Za vpis na fakultete je na voljo več kot 7000 mest, od tega skoraj 5000 za redni študij. Prijavo lahko oddate do 27. avgusta, rezultate izbirnega postopka pa naj bi kandidati dobili do 21. septembra. Jutri se začne tudi drugi rok za višje šole. Na Hrvaškem pa policija išče 47-letnega moškega, ki je pobegnil pred sodiščem v Veliki Gorici, južno od Zagreba. Sodišče mu je odredilo enomesečni pripor zaradi nevarnosti ponovitve nasilja v družini. Pred begom naj bi mu policist, ker je bil lačen, šel po burek in mleko, nato pa mu je pri policijskem kombiju ušel. Policist zdaj tvega disciplinski postopek, ubežnika pa še iščejo in opozarjajo, naj se mu ljudje, če ga kje opazijo, ne približujejo.
19: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Nekaj sonca in nekaj oblakov bo danes, v hribih na zahodu pa bo bolj oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Popoldne bodo posamezne krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, dnevna temperatura pa bo na severozahodu okoli 25, drugod višje, od 29 do 34 stopinj.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
20: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Kje so radarji, pravite, na Proseniškem na avtobusni postaji. Naslednji je v Stopčah, ne? Tudi tam, bodite previdni. In še Emilija pravi, od pristave proti Zibiki slika vse prehitre. Je pa tista, mislim, da je to redarstvo na treh nogicah, tega, ki ga zelo težko opazimo, tako da, evo, na tej relaciji pristava proti Zibiki previdno. In pa seveda, kar se zastojo tiče, velja na avtocesti od Maribora proti Celju, je kar gneča od Slovenske Bistrice, jug pa vse do predora Golo Rebro v smeri proti Celju, tako da tu je treba dodati nekaj minut, v obratni smeri malo manj, pa vseeno od Dramelj proti Pletovarju, predoru v smeri Štajerske prestolnice in pa na drugem koncu Domžale proti Ljubljani.
23: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Sladoled pri Nejcu.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v

Just Another Day Without You, John Secada je bil tole. Ok, Vuelta brez, ne, a veš, Just Another Day, ali pa še enkrat brez Primoža Rogliča na Vuelti ne bi šlo. Tja gre sicer naš Pogi, seveda kot na papirju veliki favorit, naš Primož Roglič pa gre tudi lovit peti naslov na Vuelti. Po drugi strani pa vemo, pred kratkim imel prometno nesrečo, na treningu ga je zbil avtomobil in kalvarija se vleče dalje. So pa zdaj iz ekipe potrdili, že par dni je jasno. Je bilo pa tudi eno vprašanje, celo en naslov sem videl, ali gre za B ekipo, ki je dodeljena Primožu Rogliču. Ja, kot je sam dejal, da včasih je že sam štart na taki dirki po takšni poškodbi velika zmaga. Je pa res, sam dva dneva sta še do Vuelte, zdaj v soboto je štart s kronometrom v Monaku, končala pa se bo ta tritedenska dirka 13. septembra v Granadi. In to bo zdaj spet zanimivo za vse ljubitelje kolesarjenja in tudi tiste, ki to niste, pa navijete za naša dva asa. Ja, nič, ne, zdaj tudi Magnifico se je internacionalno uveljavil, sploh na italijanskem koncu ga dobro poznajo. Ena izmed njegovih, ki jo vsi dobro poznamo, poznajo, pa je tale.

Tu in grit je bila tole. Veste, zbrskal sem eno nenavadno iz francoskih plaž, na nekaterih plažah, ne na vseh francoskih, je poleti prepovedano, kaj menite kaj, ena kozlarija, ali pa trapasta. Kaj menite, kaj je prepovedano? Marsikaj, ja, to se strinjam. Prepovedano je graditi peščene gradove in se človek vpraša, čemu neki? Pa sta dva razloga. Prvi, ni pesek, ampak je varnost, drugi pa je urejenost plaže. Da to zgleda, da ni to se razkopano, da imamo pol neke kupe, se veš, pride voda, to splakne in sedi. Drugo je pa, baje varnost, ker so določeni ljudje celo izkoriščali to možnost, da, a veš, malo si padel, si zvil gležen, pa si potem tožil ali upravitelja plaže ali kakorkoli že. Tako da, evo, vidiš. Ne pretiravajte, ko boste delali, ne vem, Friderikov grad. Ali pa še kakšnega bolj čarobnega.

0: nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
1: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
2: Hej, si bila na razprodajah?
3: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
2: Kaj? Armani? Versace?
3: Ne, Fabena, v Hiši kuhin.
4: Razprodaja v Hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
3: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
4: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
5: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
6: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
5: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
1: Celovita rešitev vozila, poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999. 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
8: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
9: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
10: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
9: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
12: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
13: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
14: Karting, karting, center Celje.
15: Kjer se rodijo šampioni?
16: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Nekaj sonca in nekaj oblakov bo danes, v hribih na zahodu pa bo bolj oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Popoldne bodo posamezne krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, dnevna temperatura pa bo na severozahodu okoli 25, drugod višje od 29 do 34 stopinj.
1: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
7: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Celju ter med Ramljami in Pletovarjem v smeri Maribora prihaja do zastojov. Nazadnje je bil radar, da gre za občinskega, na treh nogicah, kot ste zapisali, pristava proti Zibiku. Fotkanje brezplačno.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
20: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba.
21: Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst pubom.
22: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
23: Potem zavij v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
22: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, tošen kozov in legendarno rezano pivo.
23: Pa še šport na velikem zaslonu.
22: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
23: Fejst pub Celje. Mariborska cesta 3.

Alfa super, evo poletna. Eno italijansko povem. Zdaj, res je, da Jadransko morje si delimo mi z njimi, pa še z ostalimi državami, ki so vzdolž Balkana, in treba ga je pestovati, se veste, ne samo pleniti, ker vedno manj je živeža v tem morju. In zdaj, prihajam do bistva, ker Italijani imajo težave. Pojavil se je modri rak, take modre klešče ima, in ta je tak kar zahteven plenilec, ki poje vse, kar je živega, predvsem imajo težave pri gojenju školjk, ker jim poje vse. Ampak tega raka imajo toliko, da je povzročil v Italiji že boje za 200 milijonov evrov škode. In zdaj so se odločili strokovnjaki, da bodo naravnega plenilca teh rakov spustili v vodo, ker ga manjka. Krivi smo mi, ker si jo na nek način želimo spod peke, pa v solati, govorimo o hobotnici. V morje so zdaj v zadnjem času spustili 80 tisoč hobotnic, pa še enkrat toki bojo, tako da bo 160 tisoč hobotnic. In kot sem dejal, delimo si to morje, mogoče pametno, da mal razmišljate, kaj si boste naročili, ker od nekje more priti hobotnica. Če rešuje zdaj problem z rakom, je dobro, da je mi ne pojemo. Radio.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju. Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
1: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si
2: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
1: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
0: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
1: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
3: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščen prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
5: Jet Black Diamonds.
4: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
6: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
5: Elektro odr.
4: Maši.
5: Lien in Alja.
4: Mantr.
5: In Lilo.
7: Stopnice so že v prodaji.
4: 12. septembra se vidimo na Žalski.
8: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
4: Kateri?
8: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
9: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
10: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. 39-letni moški, ki je pristal v Lisicah zaradi umora partnerke v Vuhredu, ostaja v priporu. Če spomnimo, 20. julija po noči naj bi jo z nožem tako hudo poškodoval, da ji zdravniki niso mogli več pomagati. Po zločinu je pobegnil, njeno truplo pa je ob prihodu domov našel njun mladoletni sin. Osumljenca so po skoraj enem dnevu vendarle prijeli. No, sodišče je zdaj presodilo, da mora moški v priporu ostati še do 20. oktobra, predvsem zaradi nevarnosti, da bi pobegnil ali dejanje ponovil. Preiskava še ni končana, urejajo pa še tudi varstvo njunega otroka. Napovedi so se uresničile. Če ste v Splitu na dopustu in vam ob 10. zvečer zmanjka piva iz trgovine, boste morali počakati do 6. zjutraj. Mesto je čez poletje prepovedalo nočno prodajo alkohola v trgovinah, ker želijo imeti manj hrupa, manj kršitev in manj smeti na ulicah.
12: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
13: Italko keramika na novi lokaciji. Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
11: Nekaj sonca in nekaj oblakov bo danes, v hribih na zahodu pa bo bolj oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Popoldne bodo posamezne krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, dnevna temperatura pa bo na severozahodu okoli 25, drugod višje, od 29 do 34 stopinj.
14: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Črn Berlingo gre za radar je v stopčah pri Grobelnem pri Ahacu. To, kar se tega nadzora tiče, drugače pa delovno še vedno med Mariborom in Celjem, točne od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro v smeri Celja in tudi obratno od Dramel do predora Pletovarje. Pa še na drugem koncu Ljubljanskem od Domžal proti prestolnici gre tudi malo bolj počasi in previdno.
17: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
18: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
19: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev.

Dead or Alive. Zelo šekspirovsko je to, kar sledi, ampak dobro, to je ime skupine, ki je uspela pred mnogo leti samo z eno pesmjo. Ampak ta je dobra, ta nas pelje zdaj v vintage obdobje, ali pa ta retro, veš, to gramofonska plošča. You spin me around like a record. In se lahko zavrtite, če imate šanso, drugače pa samo kako plato gor, pa gremo. Yeah.

0: Hanson, Mbap. Sarajevski filmski festival je ena izmed takih velikih odskočnih desk tega rejona in evo, na tem so letos rekordno predstavili in še bodo, mislim, da 16 slovenskih filmov, eden izmed njih pa sliši na ime Trezor. Zdaj pa malo bojamo spomine tudi glede na to, da vrtimo glasbo nekega obdobja za nazaj. A se spomnite 21 let, ko se je zgodil tisti velik rop SKB banke, njihovih sefov? Ha? Mlajše generacije verjetno to zdaj ne sledijo to, ampak je še živ spomin na tisto leto 2005, ko se je zgodilo v središču Ljubljane in evo, Trezor je slovenska nadaljevanka, ki bomo lahko gledali tudi na nacionalki in vrh ledene dobe, seveda je bilo tisto ukradeno iz samih sefov in seveda kdo drug kot ljudje so nastradali zraven, pa je bil en sistem, pa pravijo veliko korupcije, pa tega in onega in se veš, hitro se zgodi, kar se je zgodilo in me res firbec matra, kakšna bo ta nadrevanka in si bomo z veseljem ogledali. Dobro, šibam dalje, ker nas čaka Camila Cabello in njena Havana, torej se peljemo v glavno mesto Kube.
1: Radio

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Danes vam povem, katera je vaša najboljša življenjska naložba. Ironično, vaš želodček. Ker jaz pa ne vem, koliko si moj želodec držne krult, glede na to, da ima ful maščobe dobesedno kar zram, ki bi jo lahko pojedel. Ampak smo ugotovili, da očitno maščoba ni hrana, je samo dolgoročna naložba. In pazite to, to so vse vaši zobi namleli.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Se Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
3: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
6: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
0: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radiu Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
8: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
9: To je to.
10: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
11: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
12: Optometrija in optika Lucija.
13: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
14: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
15: Vabljeni v servis Citroen Selmar. Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
16: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
17: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Nekaj sonca in nekaj oblakov bo danes, v hribih na zahodu pa bo bolj oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Popoldne bodo posamezne krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, dnevna temperatura pa bo na severozahodu okoli 25, drugod višje od 29 do 34 stopinj.
19: Od A do Z. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
20: Veš, da imajo nove srajce.
21: Kak? Od A do Z pa nove srajce?
20: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
19: Od A do Z. Planet Tuš Celje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Črn Berlingo, radar je v Stopčah pri Grobelnem pri Ahac.
1: Kar se del tiče, imamo zastoje od Slovenske Bistrice jug proti Celju do predora Golo Rebro in obratno tudi od Dramelj proti predoru Pletovarje, pa še na ljubljanskem koncu, nekaj malega tudi proti obali. Zdaj se veste, v vseh zastojih je dobro narediti reševalni pas in se tega tudi držimo, to velja tudi za delovne zapore.
9: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
22: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
23: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba.
24: Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst Pubom.
25: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
26: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
25: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
26: Pa še šport na velikem zaslonu.
25: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
26: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
1: Predno dirkamo dalje, še ena prometna.
27: Zdravo, Tanja pri telefonu v Vojniku. Je radar pri pokopališču, meri v smeri Vojnik Šmartno.
1: Tanja, hvala ti za to in še bomo dalje. Nič 80 1878, če boste še vi kaj opazili na asfaltu. Zdaj pa Lolina tema.

Sabrina Salerno, Boys, Boys, vroča pesem poletja, daleč nazaj, ampak še danes, ko jo slišimo, prikliče na plano spomine. Zdaj imamo tukaj še eno obvestilo.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Vam postelja škripa?
2: Najraje lebdi.
1: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
2: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
1: Plasart.si.
3: Hej Celje, ste lačni?
4: Fulokusna ulica prihaja na parkirišče za Celjskim mladinskim centrom.
3: V petek in soboto 28. in 29. avgusta bodo za tvoje brbončice poskrbeli.
4: DJ Catering, pizza povsod in 3C Bites.
3: In ko se najemo?
4: Gremo v A3 MCC-a na ful hude koncerte.
3: Pridi lačen in odidi ful zadovoljen.
5: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
6: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
7: Mana akcija, plačaš 2 in vzameš 3 na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno. Več na mana.eu.
8: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
9: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
10: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
9: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
10: Spar Online. Za en opravek manj.
11: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Če je bilo poletje slabo za pridelke, se bo to prej ali slej poznalo tudi v trgovinah. Hrana bi se lahko letos po svetu podražila za skoraj 12%, napoveduje Oxford Economics. Razlog sta torej predvsem vročina in suša, ki sta zmanjšali pridelek, dodatno pa pritiskajo še visoke cene energije in gnojil. Po vročini prihaja vremenski preobrat, danes proti večeru in ponoči bodo predvsem na zahodu možno močnejša neurja z nalivi, vetrom in krajevno točo, tudi na Hrvaškem pričakuje nevihte, jutri pa se bo vreme še dodatno poslabšalo. Avgustovski konec tedna pa prinaša pestro izbiro dogodkov po Sloveniji. V Lendavi bo dišalo po Bograču, v Izoli po ribah, na Ptuju bodo zaživeli Rimljani, v Ljubljani pa bo na sporedu festival Panč. Športne navdušence med tem čaka tudi zahtevni vzpon na Kamniško sedlo, dobrih 8 km vzpona in več kot 1200 metrov višinske razlike in nagrada na vrhu, razgled, ki si ga bo treba najprej zaslužiti.
14: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Na zahodu bo spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu pa bo še dokaj sončno. Začer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države, temperature pa od 29 do 34 stopinj.
15: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Zastoji so in to od Slovenske Bistrice jug do predora Golo Rebro v smeri Celja, mimo Slovenskih Konic in tudi obratno, manj sicer, ampak od Dramelj proti predoru Pletovarje.
18: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
19: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
18: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
19: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
20: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Once in a lifetime. Je kar nekaj stvari, ki jih ima človek na tako imenovani bucket listi, ki bi jih bilo treba vse enkrat preizkusiti v življenju, ampak le, ne gre vse. Zdaj to verjetno ste zaslišali, kar povem zdaj, okoli sekcijskega merjanja na avtocestah, govorim o hitrosti ali pač ne. Zdaj, končno po vseh kolobocijah, težavah tehničnih in takih in drugačnih se bodo vzpostavili štirje odseki, kjer se bo septembra začelo sekcijsko merjenje. To pomeni ne samo, veš, da zabremzaš, ko vidiš, da je bila kamera oziroma nadzorni sistem, ampak se bo več kilometrov izračunavala tvoja hitrost, pa čas prevožen in potem pavšalni izračun. Pa sledila bo seveda kazen, če bo prehitro. In zdaj štiri odseki so, nam najbližje je seveda kaj drugega kot Trojanski predori. Ampak gledal sem, zaenkrat bo postavljen sistem od Ljubljane proti Celju, torej predori Podmilj, Trojane, Vransko, v tej smeri, ne v drugi, pravi ne v smeri prestolnice, verjetno čez čas da. Potem pa še, če se boste iz morja vračali med Logatcem in Vrhniko, tako da tudi na poti nazaj, pa še ena je v smeri Gorenske, od Šmartnih proti Vodic in proti Novemu mestu, ampak ta dva naša, ne, Trojane, sta pa najbolj zanimiva in ta Logatec Vrhnika. Ja, to je to. Zdaj vse vemo, septembra se začne šola. Kdaj točno septembra pa bo aktiven ta sistem, pa zaenkrat na Darsu še noče povedati. A je v redu pesem?

Motli krujevci so bili tole, evo tega. Fanti, ki so enkrat naredili zelo dobro potezo, naredili so pogodbo in v njej zapisali, da lahko eden drugega kaznujejo za uporabo drog. Zatorej, evo, če se držiš, je ok, če kršiš, tem ti naloži vsi člani vsako svojo kazen in verjetno ni enostavno. Dobro fora, ne? Lepo v Rasputinu.

You Can Hurry Love. Phil Collins in skupina Genesis so bili tole. Zdaj vam zavrtim pesem, ki je, rečemo, tam iz konca 90-ih let in odpela jo je Emilija Kokić. Javi se, ponekad me nazovi, poznamo, to je plesna pesem, ampak ali ste vedeli, da Emilija, ki je danes 58 let, začela že v bivši Jugi pri skupini Riva, in oni so celo leta 89 zmagali s tole pesmijo Rock Me Baby v Lozani in presenetili vse, seveda pripeljali Eurovizijo tudi na takratno področje bivše Juge in evo ga. Potem je bilo nekaj ustvarjalne pauze, no in evo, kot sem omenil, Emilija se odloči za solo kariero in tole

0: Olympus Shop.ca Veci fitness-a za vaš denar.
1: Full Fest se vraća.
2: Full dobri koncerti in full dobra družba.
1: Tabu,
2: Kokosi,
1: Koala Boys,
2: Cherry Flavor,
1: Delta Reef
2: in Tonight.
1: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
2: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
3: Nika iz Grlice tukaj. V sredo 9. septembra k nam prihaja znameniti Big Red tovrnjak, poln Milwaukee urodja. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti in posebne ugodnosti za kupce, ki bodo veljale samo na ta dan. Se vidimo torej 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovlje pri Celju.
4: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
5: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
6: Ej, si bila na razprodajah?
7: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
6: Kaj? Armani? Versace?
7: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
8: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
7: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
8: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
9: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
10: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
11: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
10: Sej veste, čas je zlato.
11: In dobro meso.
10: Mesarstvo čas, Žalec.
12: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
13: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja.
12: Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Na zahodu bo spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu pa bo še dokaj sončno. Začer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države, temperature pa od 29 do 34 stopinj.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: V redu, o radarjih zaenkrat ne, lahko v zastojih, ti so vedno prisotni in to od Slovenske Bistrice proti Dramljam, malo daljši, in pa v obratni smeri od Dramelj do počivališča, oziroma pardon, do predora Pletovarja v smeri Maribora in tudi še od Domžal naprej proti prestolnici. To je to, karkoli novega na asfaltu, javite brezplačno nič 80 1878.
17: Izredna novica! Pizzerija Verdi Verdi je odprta! To je vse!
20: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst pubom.
21: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
20: Potem zavij v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
21: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozov in legendarno rezano pivo.
20: Pa še šport na velikem zaslonu.
21: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
20: Fejst pub Celje. Mariborska cesta 3.

Razposajeni Lionel Richie. Ja, gospod pri 77-ih še vedno nastopa na odrih in ne samo to, še vedno je del žiranske ekipe ameriškega idola. Ja, poleg tega pa že ima 9 let registrirano tudi podjetje, ki predvsem proizvaja posteljnino in tudi kopalniške izdelke. Najprej so bile brisače, no potem v nadaljevanju pa je doregistriral kolekcije in zdaj ima še registracijo za kopalniška ogledala, mala in velika, kopalne blazine za tuš palice in celo za obročke za zavese. Vse to, Lionel Richie. Kolekcija se imenuje Lionel Richie Home, evo, ameriška IKEA. Okay.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
2: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51-247-555.
3: Škoda. Simply clever.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Co, pi, fo, to. Pika si.
6: Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co, pi, fo, to. Pika si.
7: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
8: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
7: Papirnica-petka.si. Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
9: Jet Black Diamonds.
7: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
10: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tlina nu srca.
9: Elektro odr.
7: Maši.
9: Lien in Alja.
7: Mantr.
9: In Lilo.
11: Stopnice so že v prodaji.
7: 12. septembra se vidimo na Žalski.
12: Mami, poglej me!
13: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
14: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
15: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
14: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
16: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
17: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Po tednih vročine in suše danes zahodni del Slovenije čakajo močnejše nevihte in nalivi. Za območje je izdano tudi oranžno opozorilo. Možno je, da presušena tla ob večji količini dežja vode ne bodo vpila dovolj hitro, zato lahko hudourniki in meteorne vode hitro narastejo. Nevarnost zastajanja velja tudi za ceste in druge površine. Še posebej previdni pa bodite, če ste v kampu ali blizu hudournika. Ko boste jeseni stali pred polico s sadjem in zelenjavo, boste morda plačali več. Napovedi namreč kažejo na nov pritisk na cene hrane. Po ceni Oxford Economics bi se lahko svetovne cene letos zvišale za skoraj 12%. Letošnja vročina in suša sta namreč prizadeli pridelavo hrane, zato jo je lahko manj, hkrati pa so draži tudi stroški kmetovanja. Zagreb je postal prvo evropsko mesto, kjer lahko uporabniki Uberja naročilo vožnjo z avtonomnim vozilom, to pomeni z avtom, ki se s pomočjo tehnologije vozi sam. Storitev je od včeraj na voljo tudi v središču mesta, za zdaj je v vozilu še licencirani operater, ki vožnjo zgolj spremlja, vendar želi Uber postopoma preiti na vožnje brez voznika.
19: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.
20: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Na zahodu bo spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu pa bo še dokaj sončno. Začer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države, temperature pa od 29 do 34 stopinj.
1: Jutranji bonus v mesničku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Obveščamo vas, da zaradi asfaltiranja poteka še vedno popolna zapora Bežigrajske ceste iz smeri Mariborske proti Bukovžlaku. Torej danes je druga faza, nekje do 5. ure popoldan bi to moralo biti zaključeno. Drugače pa je voz v smeri Bukovžlaka urejen preko Tehar in Trnovel, v nasprotni smeri pa bo promet potekal po zoženem voznem pasu.
23: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
24: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
25: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.

Evo ga, Kiss od Princa, seveda poljubi tam in poljubi tam in ne je zdaj vas vprašam, dragi moji poslušalci. Kdaj ste vi dali komu svoj prvi poljub? To mene zdaj zanima. Kdaj ste vi komu dali svoj prvi poljub in kako se tega prvega poljuba vi spominjate? Če smo mi že pri poljubih in dejmo mi danes probati eno stvar. Dejte vi mene poklicati na 03-490-3920, to je seveda naš studijski telefon, torej 03-490-3920 in dejte mi povedati, če si seveda drznete, ne, vaš prvi poljub. Kdaj je bil, kako je bilo in pa če se morda kdo spomni, s kom? No, pa da vas vidim, strokovnjaki za poljube. Kar se tiče mojih poljubov, je pa naslednja pesmica čist prava, ne? The one and only, itak.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Danes vam povem, katera je vaša najboljša življenjska naložba. Ironično, vaš želodček. Ker jaz sploh ne vem, koliko si moj želodec držne krult, glede na to, da ima ful maščobe dobesedno kar zram, ki bi jo lahko pojedel. Ampak smo ugotovili, da očitno maščoba ni hrana, je samo dolgoročna naložba. In pazite to, to so vse vaši zobi namleli.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
5: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 0370 50 400.
8: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
9: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
10: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
11: Kateri?
10: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
11: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
12: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
13: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
14: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
15: Na zahodu bo spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu pa bo še dokaj sončno. Začer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države, temperature pa od 29 do 34 stopinj.
16: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
17: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
18: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Štajerska avtocesta v obe smeri med Slovensko Bistrico Juki in Ramlami zastoji, zastoji in še enkrat zastoji.
20: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
21: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
23: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
22: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
1: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
2: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
3: Radio

Ja, prej sem vas pozival, da mi poveste kaj o svojih poljubih. Torej, kdaj ste se prvič poljubili, s kom ste se poljubili in kako je bilo? Upam, da bo zdaj le kaj sreče. evo ga, že zvoni. Pa da vidim, kdo se bo upogumil in... Ja, prej sem vas pozival, da mi poveste kaj o svojih poljubih. Torej, kdaj ste se prvič poljubili, s kom ste se poljubili in kako je bilo? Upam, da bo zdaj le kaj sreče. evo ga, že zvoni.

0: pogovarjal o svojih poljubih. Kdo je z mano?
1: Evo, zdravo, Aleš tu iz Maribora.
0: Aleš, po glasu sodeč si ti kar nekdo, ki obvlada poljube, se mi zdi. Popravi me, če se motim.
1: Ja, ne bom govoril, ali obvladam ali ne, ne. To bi pač morale povedati tistih nekaj, ki so to skusle. Prvi poljub doživel zelo, zelo pozno, takrat, ko že večina več ne misli na poljube. Ne. tako da bom rekel, nekje pri 40 letu komaj.
0: Čak, stoj. 40 let si bil star, ko si se prvič poljubil, kaj?
1: Ne bom zdaj le govoril točno, ampak tu nekje.
0: Ja, kaj si pa čakal prej tako dolgo?
1: Ah, veš kaj, jaz sem eden od tistih, ki jim danes rečemo avtisti. In seveda sem bil vedno izstopal, bil sem drugačen, vsi so me, bom rekel, nekako zaničevali, ljudi nisem imel nekega zaupanja v njih in seveda so me tudi ženske vse zavračale, ne. Potem so se pa stvari malo spremenile, ne, ker na koncu so tiste, bomo temu rekli, stvari, ki so bile prej moteče, so zdaj naenkrat postale prednost. Ne? To tisto, kar je prej bilo ljudem čudno, je naenkrat postalo ljudem oziroma ženskam privlačno. Ne?
0: Upam, da si potem nadoknado te poljube in da zdaj to počneš vsak dan.
1: Zdaj le že spet par let ne.
0: Jezus Kristus.
1: Hočem reči, vsem poslušalcem povem tole, naj se ne sekirajo, naj jih ne skrbi, naj ne mislijo, da so manj vredni, če stvari ne grejo tako kot pri vseh ostalih.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
2: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešili le v hiši idej.
3: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
4: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
4: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
5: Spar Online. Za en opravek manj.
6: Hej, Celje, ste lačni?
7: Ful okusna ulica prihaja na parkirišče za Celjskim mladinskim centrom.
6: V petek in soboto 28. in 29. avgusta bodo za tvoje brbončice poskrbeli.
7: DJ Catering, pizza povsod in fritzi bites.
6: In ko se najema?
7: Gremo v Atri MTC-a na ful hude koncerte.
6: Pridi lačen in odidi ful zadovoljen.
8: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno.
9: Več na mana.eu.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
11: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
12: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
13: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
14: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
15: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
16: Velenje in Esslingen iščeta skupne rešitve za prihodnost. Rejli Dolina zelenega zlata pa prinaša dvodnevno dozo adrenalina. Dober dan želim, Nena Arzenšek. V Velenju gostijo delegacijo partnerskega mesta Esslingen Amnekar, kjer so v spredju predvsem izzivi gospodarskega prestrukturiranja. Velenje se pripravlja na izstop iz premogovništva, Esslingen in širša regija Stuttgart pa na velike spremembe v avtomobilski industriji. Mesti si zato želita izmenjati izkušnje pri ustvarjanju novih delovnih mest, privabljanju investicij in zagotavljanju priložnosti za mlade. Pogovarjali so se tudi o turizmu ter sodelovanju šol, mladih, športnih in kulturnih ustanov. Dolgoletno partnerstvo želijo nadgraditi skupnimi evropskimi projekti in tesnejšim povezovanjem podjetij. Ta konec tedna bo Savinjska dolina zamenjala hmelj za bencin in oktane. 21. in 22. avgusta bo po cestah Savinjske doline potekal že četrti rally Dolina zelenega zlata. Sodelovalo bo rekordnih 58 posadk iz 9 držav. Dirka bo ponudila 9 hitrostnih preizkušenj in približno 100 km adrenalina. V petek bo v Žalcu na sporedu mestni super special. Letošnja novost pa je tudi Willy Hop, skok, ki bo dirko še dodatno popestril. V soboto sledijo preizkušnje po Savinjski dolini. Najdaljša med Marijo reko in Taborom bo dolga kar več kot 20 km. Cilj in podelitev oziroma razglasitev najboljših bosta v soboto ob 18. uri v Žalcu. Kje in kako bo potekalo praznovanje krajevne skupnosti Svetina, pa izveste s klikom na rafantasy.si.
17: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi. Popoldne prihajajo v ospredje oblaki, še največ pa jih bo v hribih na zahodu države, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Kakšna bo možna tudi drugod po državi. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, temperature pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. No, krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu še krepile in se prehodno razširile proti vzhodu, ob tem pa postopno slabile. Jutri bo še večinoma oblačno. Na zahodu se bodo znova začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Tudi jutri bodo možni močnejši nalivi. Zjutraj bomo namerili od 18 do 21, na severozahodu okoli 16, čez dan pa od 25 do 29, le na severozahodu okoli 21 stopinj.
19: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
20: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Na štajerski avtocesti v obe smeri še vedno zastoji med Slovensko Bistrico, Jug in Dramljami.
23: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

0: Evo, že imamo naslednjega z nami, ki bo obujal svoje spomine na poljube. Kdo je z nami?
1: Sanja.
0: Sanja, takole s prve bi rekel, da si ti hitro začela s poljubi. Imam prav ali ne?
1: Pa ne vem, no, odvisno kdo ocenjuje.
0: Pa nam povej svoje spomine, no, na prve poljube. Ne vem, kako je bilo, kak se tega spomneš, pa mogoče celo s kom.
1: Če štejemo na lica, je bil prvi poljub 6., 7. razred. Vmes s kom ne povem, ne smem.
0: Ok.
1: Drugač pa, če na usta, je pa konc 8. razreda, je pa en košarkaš bivši.
0: Dončić?
1: Ne. Premlad za mene.
0: Michael Jordan?
1: Prastar.
0: Aha, ok, ne bom več v gibu, pa mi sam še to povej, Sanja, mogoče na svet za punce, je s prvim poljubom pametno čakati ali ga čim prej narediti?
1: Jaz rečem, ko čutiš trenutek, drhtenje, metuljčke, takrat narediš prvi poljub.
0: Sanja, hvala lepa in lepo bodi.
1: Enako, hvala, dio.
0: Čau.

0: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
1: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
0: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju. Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
2: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Nazaj v šolo z Lucijo Čirovič. V Tehnoparku Celje na najbolj zabaven način pozdravljamo novo šolsko leto. Čakajo vas nove STEAM delavnice, osupljiv znanstveni šov in vrhunec programa, ventriloquistična predstava, zmešnjava iz kovčka z Lucijo Čirovič. Se vidimo v soboto 29. avgusta od 10. do 17. ure v Tehnoparku Celje.
5: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
6: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
8: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
9: To je to.
10: Hej, si bila na razprodajah?
11: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
10: Kaj? Armani? Versace?
11: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
12: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
11: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
12: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Popoldne prihajajo v ospredje oblaki, še največ pa jih bo v hribih na zahodu države, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Kakšna bo možna tudi drugod po državi. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, temperature pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. No, krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu še krepile in se prehodno razširile proti vzhodu, ob tem pa postopno slabile. Jutri bo še večinoma oblačno. Na zahodu se bodo znova začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Tudi jutri bodo možni močnejši nalivi. Zjutraj bomo namerili od 18 do 21, na severozahodu okoli 16, čez dan pa od 25 do 29, le na severozahodu okoli 21 stopinj.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Če na naših cestah opazite kakšno posebno zastoj, nesrečo ali kaj podobnega, čim prej sporočite na naš Fantasyjev prometni servis, vse veste, nič 80, 1878. Če pa ste zdaj le v avtomobilu, pa vozite po pameti, nikar ne prehitevajte tam, kjer ni treba in seveda upoštevajte vse prometne predpise.
19: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
20: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
21: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

0: Halo?
1: Evo, pa imamo še nekoga, ki bo zdajle, upam, da spregovoril o svojih prvih poljubih. Kdo je z nami?
2: Z vami Primož Bud pri telefonu.
1: Kdaj si se prvič poljubil, kak je bilo, pa če lahko izdaš, mogoče skomno?
2: Stvar je v tem, zdaj tudi prvi poljub. Technically sta bila dva prva poljuba, ampak enega štajem kot pravega, enega pa ne, zdaj pa ne vem, kjer ga dam. Ker prvi ta pravi je bil, mislim, da neki, ko malo pred prvim razredom, ko smo v vrtcu imeli predstavo Trnuljčica in ne Sneguljčica, my bad. In jaz sem igral princa in sem pač lahko poljubil Trnuljčico, ne, oziroma Sneguljčico.
1: To je bilo za vlogo, ne? Povej takega, izven tega.
2: To pa mislim, da je bilo, ko v Parizu, na enem dejtu sem bil z eno punco iz Francije, ko smo se pisali in smo se tam tudi prvič kao dobija za neki dejt, se je zgodilo in to je bil tudi, mislim, da prvi kis od obeh dveh, zato je bilo posledično tudi malo awkward, malo čudno, ne, ampak lepi, simpatični spominje.
1: Ok, mislim, da bo ta zavedno imela Pariz in da si ti en redkih, ki ima takšno lepo romantično zgodbo. Primož, lej, ne prej te ne bom prašval, da ne boš pokvaril te čudovite atmosfere po Parizu in lepo bodi in hvala ti.
2: Hvala vam.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. Papirnica-petka.si.
2: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
3: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
4: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
6: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
7: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
8: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
9: Jet Black Diamonds.
8: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
10: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
9: Elektro odr.
8: Maši.
9: Lijen in Alja.
8: Mantr.
9: In Lilo. Stopnice so že v prodaji.
8: 12. septembra se vidimo na Žalski.
11: Jujo, nikaj iz grlice tukaj. V sredo 9. septembra k nam prihaja znameniti Big Red tovrnjak, poln Milwaukee urodja. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti in posebne ugodnosti za kupce, ki bodo veljale samo na ta dan. Se vidimo torej 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
12: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
13: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
12: Sej veste, čas je zlato.
13: In dobro meso.
12: Mesarstvo čas, Žalec.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Na zahodu Slovenije se bodo pozno popovdne in zvečer okrepile nevihte z močnim vetrom, nalivi in ponekod tudi točo. Razglašeno je oranžno opozorilo. Ker suha tla slabše upijajo vodo, lahko hitro narastejo hudourniki. Previdnost zato velja predvsem za ljudi, ki kampirajo ali se zadržujejo ob hudourniških strugah. Slovenski gozdovi pa zaradi letošnje suše in vročine že dobivajo jesenski videz. Ponekod listje rumeni, rjavi in odpada, najbolj na suhih in sončnih legah. Zavod za gozdove opozarja, da prave posledice še niso vidne. Oslabljena drevesa bodo namreč v prihodnjih mesecih bolj ranljiva za požare, podlubnike in bolezni. Pomembno bo tudi pravočasno odstranjevanje napadenih dreves. V Slovenijo pa je prispelo 14 košarkarjev Los Angeles Lakersov. Luka Dončić bo soigralce gostil do ponedeljka, druženje pred novo sezono Lige NBA pa bo namenjeno povezovanju predvsej spremenjene ekipe.
15: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
16: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju, Italko Picasso, Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Popoldne prihajajo v ospredje oblaki, še največ pa jih bo v hribih na zahodu države, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Kakšna bo možna tudi drugod po državi. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, temperature pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. No, krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu še krepile in se prehodno razširile proti vzhodu, ob tem pa postopno slabile. Jutri bo še večinoma oblačno. Na zahodu se bodo znova začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Tudi jutri bodo možni močnejši nalivi.
16: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Pogled na Štajersko avtocesto kaže, da so še vedno zastoji v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, kar pomeni, da morate držati in narediti reševalni pas in paziti, da ne pride do naleta.
16: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
5: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
17: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.

0: Ja, kot rad rečem, to, kar je Mozart za klasično glasbo, je California Love za hip-hop. In ko smo že pri tem komadu, kot veste, tukaj notri repa tudi sloviti Tupac, ki ga sicer že dolgo časa ni več z nami, ker so ga sredi 90-ih ostrelili, je pa zdaj znova aktualen, ker končno po 30-ih letih poteka sojenje tistemu modelu, ki naj bi bil zraven pri streljanju. On sicer trdi, da to ni res, ampak res mi je čudno, da po tolikih letih so zdaj to na sodišče dal, da bodo najdli morda, ne vem, grešnega kozla. Ampak kot kaže, je ta človek bil v avtu, ni pa streljal na Tupaka. Streljal je pa nekdo drug, ki pa naj bi bil že nekaj let mrtev. Ja, tako da pravici, kot kaže, ne bo nikoli zadoščeno. Je pa res, da je to eden izmed nerazrešenih umorov in velika škoda seveda za takratni hip-hop svet, ki Tupaka danes še vedno pogreša. Je pa tale pesmica seveda z Dr. Dreom v duetu ujela vsa možna prva mesta tudi v ZDA in velja za repersko klasiko in mislim, da vsak dober žur brez tega komada ne more enostavno obstojati.
1: Radio Fantasy Band.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Danes vam povem, katera je vaša najboljša življenjska naložba. Ironično, vaš želodček. Ker jaz sploh ne vem, koliko si moj želodec držne krult, glede na to, da ima ful maščobe dobesedno kar zram, ki bi jo lahko pojedel. Ampak smo ugotovili, da očitno maščoba ni hrana, je samo dolgoročna naložba. In pazite to, to so vse vaši zobi namleli.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
0: Co, pi, fo, to. Pika si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
4: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
5: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
4: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
6: Fulfest se vrača!
7: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
6: Tabu!
7: Kokosi!
6: Kolaboj!
7: Cherry Flavor!
6: Delta Riff!
7: In Tonight!
6: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju!
7: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
2: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
0: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
2: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
8: Danes bi tako račal na golf.
9: Igraš golf?
8: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
9: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
10: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno.
9: Več na mana.eu.
11: Sem Matjaž Elen, pevec skupine Šankro in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
12: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
13: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
14: Potem zaviju Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
13: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
14: Pa še šport na velikem zaslonu.
13: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
14: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
15: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
16: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
17: Popoldne prihajajo v ospredje oblaki, še največ pa jih bo v hribih na zahodu države, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Kakšna bo možna tudi drugod po državi. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, temperature pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. No, krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu še krepile in se prehodno razširile proti vzhodu, ob tem pa postopno slabile. Jutri bo še večinoma oblačno. Na zahodu se bodo znova začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Tudi jutri bodo možni močnejši nalivi.
3: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Na štajerski avtocesti med tepanjem in golim rebrom proti Celju in pa med počivališčem Zima in slovenskimi konicami proti Mariboru. Tam zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor.
20: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
21: Avtohiša Stepančič. Artslin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
23: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
24: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
25: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
26: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
27: Radio

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: V sklopu Veronikinega tedna poezije vabljeni na predstavitev antologije Bloody Chess oziroma Krvavi šah z izborom več kot 40 pesmi mlajše slovenske pesniške generacije na temo vojne, prevedenih v angleščino. Dogodek bo v petek 21. avgusta ob 19.30 v Lapidariju na Savinjskem nabrežju. Na tej lokaciji si lahko uro kasneje, torej ob 20.30, ogledate tudi predstavo Točke izginjanja, ki jo je navdihnila istoimenska pesniška zbirka Lucije Stupica.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v petek 21. avgusta. Celje z okolico, Gorica, omrežje Lopata 23, med 8. in 13. ter magistrala Zahod, med 6.15 in 8. Gorica pri Slivnici z okolico, Njivice in Paridol, med 8. in 12. Loka pri Žusmu z okolico, Dobrina omrežje Brode, med 7. in 10. Vojnik z okolico, Razdel omrežje Polže, med 7.30 in 13. Rogaška Slatina z okolico, Negonje omrežje Vinska cesta, med 11. in 14. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Vem, da zelo radi kritiziramo naše ceste, avtoceste, rekoč, da je vse za nič, da so skozi zastoji, da skozi nekaj rihtajo, da če se peleš malo hitrej, si avto uničiš, ampak pazi, vam jaz zdaj nekaj povem, draga družba. Zadnjič smo se iz obale perjali v Trst, torej proti Trstu, in tista cesta, rečemo temu avtocesta na rekovajih, tist morate vi probati, ne vem, neko pristanišče zraven, industrijska cona ali kaj za vraga imajo tam, tam se vi pelte, pa boste videli, da Slovenija ni tako slaba, kot mislimo, ne. In pa je pa hec, je omejitev 80 na uro, pa se prašaš, pa koliko je lahko avtocesta 80 na uro? Ja, pel se ti po njej, pa ti bo jasno. Majo neke take čudne stvari, gor, ko ti avto razmeče sem pa tja, in če res voziš prehitro, se lahko od podvozja posloviš. No in če potegnem črto, na koncu ugotovimo, da ni tako slabo, ne, in da ta Trst je naš, glede tistega dela avtoceste, kar ne bo njihov.
1: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
2: Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Spremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
2: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
3: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51-247-555.
4: Škoda. Simply clever.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
8: Pridi z mano, greva k Luciji. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
9: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
10: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
11: Z enoletnim jamstvom.
10: Planet Avtoteharje.
12: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
13: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščen prodajalec Telekoma Slovenije.
14: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
15: Mami, poglej me!
16: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje. Na strehi City Centra.
17: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
16: Kateri?
17: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
16: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
18: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
19: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
20: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Suša, vročina ter dražja energija in gnojila zvišujejo svetovne cene hrane. Oxford Economics napoveduje, da bo njihov indeks letos višji za 11,8%, prihodnje leto pa še za skoraj 5%. To sicer ne pomeni enake podražitve v trgovinah, so pa največji pritiski pričakovani pri žitu, sadju, zelenjavi in mlečnih izdelkih. Septembra pa se na 4 avtocestnih odsekih začenja sekcijsko merjenje hitrosti. Sistem bo iz časa vožnje izračunal povprečno hitrost, zato zaviranje tik pred kamero ne bo več dovolj. Merili bodo v trojanskih predorih proti Mariboru, na Višnjegorskem klancu proti Novemu mestu, med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani ter med Brodom in Vodicami proti Kranju.
21: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: V hribih na zahodu bo v prihodnjih urah spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte, kakšna bo možna tudi drugod po državi. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, temperature pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. Padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države. Na to bodo postopno slabile.
11: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Prošnja ali še boljše opozorilo za vse, ki ste v krožnem križišču in le tega zapuščate, ne tega početi brez prižganega smerokaza, ki seveda nakaže, kdaj boste krožno križišče zapustili.
23: Če avtošvica tiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
24: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
23: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
24: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
25: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

0: Nujno obvestilo, ja, žal so zaradi nestanovitvega vremena napovedi le tega primorani predstaviti dva napovedana dogodka na Celjskem gradu, in sicer današnjo predstavo potopitvenega gledališča. Vsi celski oziroma celski vsi ter žal tudi jutrišnji koncert Žana Serciča. A brez skrbi, slednji je predstavljen na nov termin, torej nedelja 23. august ob 20. uri. Nadomestni termin za predstavo Celjski vsi pa je ponedeljek 24. august ob 19. uri. Da ne bi kdo danes slučajno hodil tja, kaj ti danes odpade. Ja, žal je tako, ko vreme zagode, tudi vidim malo, da se pripravlja na nevihto, ampak nič za to, mi pa ostajamo z vami, evo, mi pa ostajamo z dobro muziko.
1: To je Radio Fantasy.

Stara dobra Cher je bila tole in ne boste verjeli, tale pesmica je bila njen največji hit po dolgem, dolgem času in tudi kasneje. Prvo mesto na britanski lestvici in to šele po pesmi I Got You Babe, ki jo je pela seveda s svojim možem Sonjem, potem Mrtvilo, kar se prvih mest tiče, in potem tale pesmica. Je pa zanimivo, da originalo sploh ni njena, saj so jo pred njo prepevale najmanj štirice, ne celo pet pevk, ampak vidiš, Cher je uspel vse, kar se Britanije tiče, orjaški hit. In še na svet. Filmček je zraven, ja? Filmček z naslovom Mermaids, torej morske sirene, v njemu igra Cher, pa Bob Hoskins, pa še kdo, tako da dejte si ta filmček pogledat, ker je res luškan, torej Mermaids letnik 90 in v odjavni špici ta pesmica špila. Je pa ni Cher saj 10 let izdala na nobeni plošči, razen potem ravno 10 let kasneje, torej na svojih greatest hits. Ja, Cher je bila torej pevka in igralka, tudi Oscarjevka, Gremijevka, ma glej, ni da ni. Je pa to ena taka feel good, nalezljiva pesmica. Film pa tudi.

0: Hej, si bila na razprodajah?
1: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
0: Kaj? Armani? Versace?
1: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
2: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
1: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
2: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
3: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
5: Vam postelja škripa?
3: Najraje lebdi.
5: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
3: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
5: Plasart.si.
6: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
7: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
8: Optometrija in optika Lucija.
9: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
10: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
11: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
12: Nazaj v šolo z Lucijo Čirovič. V Tehnoparku Celje na najbolj zabaven način pozdravljamo novo šolsko leto. Čakajo vas nove STEAM delavnice, osupljiv znanstveni šov in vrhunec programa, ventriloquistična predstava, smešnjava iz kovčka z Lucijo Čirovič. Se vidimo v soboto 29. avgusta od 10. do 17. ure v Tehnoparku Celje.
13: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
14: Nova ponudba v avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Forting na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Forting v avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
15: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: V hribih na zahodu bo v prihodnjih urah spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte, kakšna bo možna tudi drugod po državi. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, temperature pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. Padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države. Nato bodo postopno slabile.

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: Billy Up na standardni lokaciji, torej spodna Rečica Laško. Pazite, kako vozite.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
3: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
4: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
5: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

0: vidiš, to se zgodi. To se zgodi, če ti preveč gledaš njene čare in jo pozabiš vprašati. Čuj, kak je pa tebi ime? Pa ne zdaj, ko je konc teh rompompomov. Takrat, da prašaš takrat za ime, takrat si res zasral. Ti ga ne bo povedala, bo reka mrš. Ne? Ti moraš vprašati njo prej za ime, ne? Na samem začetku. Pa ne vem, za telefonsko, pa za Facebook, ne vem, kako to imate zdaj, jaz sem mal out, ne? Pa Instagram in tako naprej, ne ti pozabi to vprašati, ker kači bo ful dober. Kači, ti ne boš sam za rompompom jo hotel imeti in se ne bota nikoli več videla. Tako da prvo pravilo, hej, kako ti je ime? Hej, kak je tvoj Instagram? Hej, kak je tvoj Facebook? Da se zazihraš, pol se pa ti pejt, kar kol se hočeš.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

0: za tvoje brbončice poskrbeli.
1: DJ Catering, pizza povsod in 30 bites.
0: In ko se najemo,
1: gremo v A3 MTC-a na ful hude koncerte.
0: Pridi lačen in odidi ful zadovoljen.
2: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
3: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
2: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
3: Pa še šport na velikem zaslonu.
2: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
3: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
4: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
5: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
6: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
7: Papirnica-Petka.si.
8: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
10: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
11: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
12: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
13: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
14: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
15: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zvečer bodo zahod Slovenije zajela krajevna neurja z močnim vetrom, nalivi in ponekod tudi točo. Nevihte se bodo ponoči širile proti vzhodu. Na zahodu velja oranžno opozorilo. Ob hudourniških strugah pa je zaradi možnosti hitrega naraščanja vode potrebna posebna previdnost. Hrvaško tožilstvo preiskuje 3 ljudi in zagrebško podjetje zaradi več kot 4500 ton nevarnih odpadkov iz Slovenije. Osumljeni so, da so jih med letoma 2021 in 2024 nezakonito skladiščili ter onesnažili tla in vode na območju Krapine. Slovenija bo oktobra gostila Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, organizatori pa zdaj iščejo prostovoljce. Od 2. do 7. oktobra bo na slovenskih cestah tekmovalo okoli 800 kolesarjev iz več kot 50 držav. Prostovoljci bodo pomagali pri organizaciji, obiskovalcih, medijih in ob trasah dirk. Prijavijo se lahko starejši od 16 let, predhodne izkušnje niso potrebne.
18: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
3: Italko keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Začeraj in ponoči se bodo nevihte na zahodu okrepile in razširile nad vso državo. Nevihtno dogajanje pa se bo nadaljevalo do zgodnjega jutra. Temperature jutri od 25 do 26, na severozahodu bo okoli 21 stopinj.
19: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Policijska kontrola na avtocestnem počivališču Lopata. Ja, lovijo tiste, ki gredo proti Celju, pa še na izvozu avtoceste za Celje center. Medtem pa bel up ustraja na standardni lokaciji v spodnji Rečici v Laškem.
20: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Danes vam povem, katera je vaša najboljša življenjska naložba. Ironično, vaš želodček. Ker jaz sploh ne vem, koliko si moj želodec držne krult, glede na to, da ima ful maščobe dobesedno kar zram, ki bi jo lahko pojedel. Ampak smo ugotovili, da očitno maščoba ni hrana, je samo dolgoročna naložba. In pazite to, to so vse vaši zobi namleli.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
5: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
6: Jet Black Diamonds.
5: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
7: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tlina nu srca.
6: Elektro odr.
5: Maši.
6: Lijen in Alja.
5: Mantr.
6: In Lilo.
8: Stopnice so že v prodaji.
5: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
9: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno.
10: Več na mana.eu.
11: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
12: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
11: Sej veste, čas je zlato.
12: In dobro meso.
11: Mesarstvo čas, Žalec.
13: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
14: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
15: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
16: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Vreme v Fantasyjevi deželi.
17: Začeraj po noči se bodo nevihte na zahodu okrepile in razširile nad vso državo, nevihtno dogajanje pa se bo nadaljevalo do zgodnjega jutra. Temperature jutri od 25 do 26, na severozahodu bo okoli 21 stopinj.
18: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
19: Samo dobro tehniko.
1: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici so zastoji od Brda in Viča do Vrhnike, na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pa zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici in gorenjski avtocesti med Kozarjami in Vodicami proti Karavankam, pa pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa na štajerski avtocesti zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obeh smeri.
20: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
21: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
23: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.

0: Magovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
1: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
2: Jujo, nikaj iz Grlice tukaj. V sredo 9. septembra k nam prihaja znameniti Big Red tovrnjak, poln Milwaukee urodja. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti in posebne ugodnosti za kupce, ki bodo veljale samo na ta dan. Se vidimo torej 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
3: Sem Matjaž Jelen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
4: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
5: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si. Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
6: Copifoto.si.
7: Majhno, veliko ali nekaj vmes, kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
11: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
10: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal novo gospodarsko ofenzivo proti Iranu. Zagrozil je tudi državam in podjetjem, ki bi Teheranu pomagali obiti ameriške sankcije. Iran odgovarja Trumpu, da gre za neuspešno politiko pritiska. Spor se tako še zaostruje, predvsem zaradi iranskega jedrskega programa in nadzora nad Hormuško ožino. Opozicija zahteva posvetovalni referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Poslanci Svobode, SD-ja in Levice mu očitajo kršenje ustave in rušenje ugleda parlamenta. Stevanovič pa jim ostro odgovarja, predlog je označil za farso, norčevanje iz ljudi in zagotovil, da ostaja na čelu parlamenta. Celjan je prek Messengerja nasedel neznanki, ki se je predstavila kot poškodovana vojakinja v Jemnu. Obljubila mu je milijonsko odškodnino, če pomaga z začetnim nakazilom. Zahteve po denarju so se na to stopnjevale, moški pa je na turške račune nakazal več kot 40 tisoč evrov. Šele na to je posumil na prevaro in obvestil policijo.
14: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Začeraj po noči se bodo nevihte na zahodu okrepile in razširile nad vso državo, nevihtno dogajanje pa se bo nadaljevalo do zgodnjega jutra. Temperature jutri od 25 do 26, na severozahodu bo okoli 21 stopinj.
15: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
16: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici so zastoji od Brda in Viča do Vrhnike, na primorske avtocesti med Postojno in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pa zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici in gorenjski avtocesti med Kozarjami in Vodicami proti Karavankam, pa pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa na štajerski avtocesti zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri.
18: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru